0: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect. Särkänniemen, Särkänniemen.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse, teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Jaa, Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Eväsleipä, autopesu, jääte, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
4: Ei väliä mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.

0: Kiihkoileva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto. Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen. Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse, teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Jaa, Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
4: Eloveena. Täyttä eloa.
5: Ja Instagramissa.

0: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori. Hear the clock ticking on the wall.

0: Radio Pori. Liikennetiedote.
1: Tie 12. Säkylä. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Lähteenkylä, Peräkallion kylän risteys. Onnettomuus. Eli ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tielle 12.

0: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
2: Onks tää oikee?
3: Ai mikä?
2: No tää on mun palkka. Täällä on enemmän liksaa kuin viime kuussa.
3: Ne on ne korotukset.
2: Ai mitkä?
3: Eikö sä muista, kun mä ja varmaan 10 000 muut ihmiset lakkoili palkankorotusten puolesta?
2: Tuleeks ne kaikille?
3: Joo, melkein. Mulla tulee ensi kuussa.
2: Ai jaa, hienoa.
4: Ole hyvä vaan. Terveisin Teatteri- ja Mediatyöntekijöiden liitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
3: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
5: Vailla vertaa. Serena.fi. Kesästä kaiken irti saa
6: Serena. Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi. Kuin toinen maailma.
7: Ideapark. Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Radio Pori. Liikennetiedote.
1: Tie 12. Säkylä. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Lähteenkylä, Peräkallion kylän risteys. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 12 välillä Lähteenkylä, Peräkallion kylän risteys. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä.
0: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media.
2: Radio Pori.
3: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
4: Karhu!
5: Jore, leiki kuollutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
7: Mitä jos tää prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
8: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
0: Euromaster. Renkaat ja autohuolto. Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
9: Aika monta kertaa nenä on ollut murtunut, mutta se on tietysti niin helppo, kun se on huoltaja homma, kun huoltaja ottaa nokasta kiinni ja vääntää se suoraksi, niin ei se kummempaa ollut.
0: Kuuntele Porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
10: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: oikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
1: Punaisen Ristin Kontti. Second hand. Paanakedonkatu 20. Konttikaupalla hyvää.
2: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
3: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa. Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki-klassikkatot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
5: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
6: Radio Pori, STT:n uutiset.
7: Hyvää maanantai-huomenta uutisista. Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo odottavansa Yhdysvaltain neuvottelijoita Venäjälle, kunhan Yhdysvallat on päässyt Iranin kanssa sopimukseen Lähi-idässä. Putin kertoi asiasta sunnuntaina venäläistoimittajan haastattelussa, jota venäläiset uutistoimistot lainasivat. Putin sanoi Venäjän olevan valmis jatkamaan neuvotteluja ja keskustelemaan kaikista yksityiskohdista. Putin vastasi haastattelussa kysymykseen Venäjän ja Yhdysvaltojen väleistä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi Ranskassa järjestetyssä G7-kokouksessa reilu viikko sitten, että Venäjän tulisi tehdä sopimus Ukrainan kanssa. Euroopassa on todettu viimeisen viikon aikana yli 1300 ylimääräistä helteisiin liittyvää kuolemaa, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus. Tedros kuvailee lämmöstä aiheutuvaa rasitusta hiljaiseksi tappajaksi. Eurooppalaisia koteja, työpaikkoja tai kouluja ei hänen mukaansa ole rakennettu sellaisia lämpötiloja varten, joista Eurooppa on viime aikoina kärsinyt. Euroopan ilmasto lämpenee Tedroksen mukaan 2 kertaa nopeammin maailman keskiarvoon verrattuna, mikä tekee Euroopasta nopeimmin lämpenevän maanosan. Perämerellä sijaitsevan Hailuodon saaren ja mantereen välillä avautuu tänään tieyhteys. Yhteys korvaa saaren ja mantereen välillä vuodesta 1968 saakka kulkeneen lauttayhteyden. Tieyhteyden avaamisen jälkeen Hailuodon ja Oulunsalon välillä ei enää kulje lauttavuoroja. Yli 8 kilometrin kiinteä tieyhteys koostuu 2 sillasta ja pengertiestä. Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne on paikalla avaamassa yhteyttä, joka avautuu liikenteelle hieman ennen 30:00. Venezuelan maanjäristyksissä romahti kuluneella viikolla yli 770 rakennusta, kertoo maan parlamentin puhemies Jorge Rodriguez. Näistä lähes 190 rakennusta romahti täysin. Rodriguez kertoo myös, että maanjäristyksissä on vahvistettu kuolleen 1450 ihmistä. Määrä on noussut lauantaista 20:llä. YK on arvioinut, että noin 50 000 ihmistä on kateissa. Venezuelaan iski keskiviikkoiltana paikallista aikaa 2 peräkkäin tapahtunutta voimakasta maanjäristystä.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
8: Melko lailla on selkeää tällä hetkellä. Aurinko paistaa, lämpötila 16 astetta ja heikkoa luoteistuulta. Ennuste kyllä lupailee aamuun pilvistyvää. Aamu- ja iltapäivällä pitäisi olla selkeää. Iltapäivä 5:stä alkaen puoli pilvistä ja myöhään illalla mahdollisesti myöskin ukkosta. Helle raja paukkuu rikki tänään, nimittäin päivän ylin lämpötila arvio noin 27 astetta.
1: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
9: rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Oikein aurinkoista huomenta. Se on maanantai. Mukavaa alkanutta viikkoa siis samalla. Kello on 7:30. Tänään on kesäkuun 29. päivä. Heinäkuun puolelle siirrytään tällä viikolla. Tämä on jotenkin hurja, mutta näin se vaan menee. Eipä sille päivien kulumiselle mitään mahdeta. Maanantaiseen tapaan tänään 8:30 Pesis-makasiini. Ja paikalle saapuu pesäkarhuilta Lotta Nummikari. Kannattaa ihan ehdottomasti pysyä kuulolla. Otetaan kohta R.E.M.ltä Losing My Religion, mutta tässä sulle ensin soi Elias Kaskiselta. Meidän tässä kuuluisi rakastuu. Hyvää huomenta.

R.E.M. Losing My Religion, kello on varttia yli 7, oikein kaunista aurinkoista. Viikon alku, maanantaita, se on Taru täällä sun seurana, Radio Porin aamussa. Tuossa säätiedoissa jo kerkäsin 7 jälkeen sanomaan, että tänään paukkuu aika silleen reippaasti hellerajat rikki, nimittäin päivän ylimmäksi lämpötilaksi ennustetaan täällä Porissa tänään 27 astetta. Kyllä tämä alkaa, se oli jo semmoinen niinku melkoisen kuuma lämpötila. Ja mä nyt heti tähän aamun kärkeen avasin tätä hiukkasen pidempää sääennustetta, että mikä tämä säätilan kehitys tässä nyt on. Niin ihan näin kuumia päiviä ei ole tulossa tällä viikolla muita, ainakaan siis tosiaan tämänhetkisen ennusteen mukaan. Huomenna ylimmäksi lämpötilaksi aanaillaan semmoista 21 astetta, keskiviikkona 24, torstaina 20 ja perjantaina 19. Eli hiukan putoo. Eilenhän oli myös aika lailla kuuman kostea keli, tänään samanlainen luvassa. Ja tosiaan nyt sitten nämä helteet todennäköisesti vähän purkautumaankin pääsee, nimittäin tuolla ilta 10-11 aikaan. Ainakin tällä hetkellä kartassa näkyy salaman kuvaa ja sadepisaraa. Saa nähdä. Ne on nyt jollakin tavalla nuo ennustetut ukkosrintamat kyllä onnistunut Porin kiertämään tänä kesänä. Ei mitään isompaa rytinää kyllä oo käynyt. Saa nähdä, käykö näin nyt sitten tänään illalla. Ressu Redfordilta kuunnellaan seuraavaksi Viilenee. No ei se tänään viilene kyllä vielä.

0: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
1: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
0: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
1: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
0: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Ressu Redford viilenee, kello on 20:07. Tänään on 9 päivän sankaria, noin niin kuin nimipäivää ajatellen. Kaikki lähtee P-kirjaimella. Sieltä löytyy sekä miehen että naisen nimiä. Luetellaan sitä litania tähän kohtaan. Pekka, Petri, Petra, Petteri, Peetu, Petrus, Petja, Pietari sekä Pekka. Oikein lämpimät nimppari onnittelut. Ai, mitä herkkua saadaankaan ihan kohta kuulla Bellinilta tulossa Samba de Janeiro.
1: Radio Porin aamu. Yhteistyössä svengaa Pori Jazz. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä. Radio Pori.
2: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
3: Kuulostaako kesäruokailusi ulkona tältä? Olisiko tämä kuitenkin parempi? Ravintola Raatihuoneen kellarin kesäterassi on auki. Tervetuloa nauttimaan kellarin tutuista herkuista ja kauniista kattauksesta rauhalliseen ympäristöön, vaahterapuiden katveeseen. Ravintola Raatihuoneen kellari. Lupa nauttia. Raatihuoneenkellari.fi.
4: Huikooks! Lähde messiin Huiko-areenalle nyt tiistaina kello 18, kun pesäkarhut kohtaa jussittaret. Ottelu isäntänä Iso karhun hammas. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
5: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
6: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
7: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.

Näin, loppupaukautukset siihen Belliniltä. Sampa de Janeiro, kello on 7.25. Maistuuko sulle jäätelö, varsinkin näin kesäisin? Mähän itse kuulun siihen ihmisryhmään, joka voisi suorastaan elää jäätelöllä, jos siinä noi ravintoarvot olisi yhtään paremmat, niin varmaan näin lähestulkoon tekisinkin. No ei nyt sentään, mutta todellakin maistuu, kuuluu mun ihan ehdottomiin ykkösherkkuihin ympäri vuoden, ei ole vaan semmoinen kesäherkku. Mutta nyt just jotenkin sopivasti löysin tällaisen artikkelin Me Naiset -sivuilta, missä on hyviä uutisia tämmöisille makean nälkäisille nimenomaan jäätelön syönnistä. Nimittäin tämän artikkelin otsikko kertoo, että jäätelöä voi syödä kesällä vaikka joka päivä. No totta kai eihän sitä keltään tarvitse varsinaisesti kysyä, mutta jos joku haluaa asialle varmistusta, niin kohta mä kerron ravitsemusterapeutin neuvon, että minkälaisilla periaatteilla sitä pääsee kesäherkuttelussa pitkälle. Otetaan ensin Katen ja Johnin Turn Your Lights Off. I said

Kello on ihan justiinsa 7:30. Kyllähän tähän aikaan päivästä voi jo jäätelön syönnistä puhua oikein huoletta. Ja jäätelöä voi tosiaankin ravitsemusterapeutinkin mielestä syödä melko huoletta, vaikka joka päivä, kunhan pitää mielessä muutaman seikan. Ja tosiaan Terveystalon ravitsemusterapeutti Jan Verho Menaisten artikkelissa tästä asiasta puhuu. Ensinnäkin olennaista on tietty se, että jäätelöllä ei aleta korvata niitä oikeita aterioita. Voi mä niin haluaisin, mutta kyllä mä ymmärrän, että ei se kauhean järkevää ole. Ja tämä päivittäinen herkuttelu voi nimittäin jäädä huomaamatta todellakin tavaksi. Allekirjoitan myös tämän. No joo, perusterveelle ihmiselle tämmöisestä päivittäisestä jäätelöannoksesta ei nyt ole yleensä mitään haittaa. Lähinnä ratkaisevaa on Verhon mukaan annoskoko. Esimerkiksi joku jäätelöpuikko voi olla parempi vaihtoehto kuin iso tuutti, puhumattakaan sitten esimerkiksi jos vetää litran kerrallaan. Joo, sekin on ihan mahdollista. Ja totta kai se hyvä maku tulee suuhun sinne pienemmästäkin määrästä. No joo, myös kesäaikaan, niin kuin muullakin on tietty hyvä kiinnittää huomiota siihen, että se olisi mahdollisimman säännöllisesti ja monipuolisesti. Näin neuvoo myös ravitsemusterapeutti, koska usein noiden mielitekojen taustalla on vaan se energiavaje. Ja sitten kun se vaje pääsee oikein kunnolla päällensä, niin sittenhän sitä voisi syödä pakastimesta ja jääkaapista vaikka valotkin, jos semmoinen olo tulee. Eli kannattaa panostaa tuohon ateriarytmiin, niin tulee tehtyä sitten periaatteessa ympäri päivän parempia valintoja. Hei, viime aikoina erityisesti tämmöiset proteiinijäätelöt on niin kuin tavallaan mainostettu tämmöisenä terveellisempänä vaihtoehtona tavalliselle kermajäätelöllä, mutta kannattaako tähän herkutteluun valita mieluummin tällainen proteiinipitoisempi, vähän sokerisempi vaihtoehto? No, ei ole välttämättä automaattisesti aina terveellisempi valinta, nimittäin noin vähän sokeriset jäätelöt sisältää sitten näitä sokerialkoholeja, eli makeutusainetta, jotka sitten voi esimerkiksi herkkävatsaselle aiheuttaa ikäviä oireita. Ehkä se saattaa se proteiinijäätelö pitää kylläsenä hiukan pidempään, mutta kun ei siitä tutkitusti tästä vähäisestä ylimääräisestä proteiinista ole ihmiselle niin hirveästi hyötyä, niin en mä tiedä. Mä oon kyllä niitä maistanut ja täytyy sanoa, että kyllä mä ainakin, sitten kun mä herkuttelen sitä jäätelöä, niin mä haluan ihan oikeeta jätskiä.

0: Tämä oli Comrade Be Mine 7.38. Näyttää kello tällä hetkellä Radioporin aamussa Virtasen Tarusun seurana. Kiva, että olet menossa mukana. Kuunnellaan ihan kohta 90-luvun musiikkia. No Doubtilta tulossa nimittäin Don't Speak.
1: Radioporin aamu. Yhteistyössä svengaa Pori Jazz. On vain yksi Pori Jazz.
2: Radiopori.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Kuulostaako kesäruokailusi ulkona tältä? Olisiko tämä kuitenkin parempi? Ravintola Raatihuoneen kellarin kesäterassi on auki. Tervetuloa nauttimaan kellarin tutuista herkuista ja kauniista kattauksesta rauhalliseen ympäristöön, vaahterapuiden katveeseen. Ravintola Raatihuoneen kellari. Lupa nauttia. Raatihuoneenkellari.fi.
5: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
6: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
7: Ja sit sä sanot, näkee kyllä, että sä oot porilainen. Mä sit, jaa, no mistä se näkee? Sä on niinku porilaiset muijat on semmosia, että ne ei niinku yrit mitään, että ne ei niinku yrit miellyttää ketään, että ne on semmosia kuin ne on. Siinä on kyllä perää. Ei ole silleen niinku mielenkielin.
1: Kuuntele porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
8: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
9: Munkin pitäis taas pestä auto.
10: Tarviiko apua?
9: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
10: Pois alta! Ah!
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

No Doubtilta soi Don't Speak, kello on varttia vaille 8, oikein ihanaa alkanutta viikkoa, hyvää maanantai huomenta, se on Taru täällä. Pelastuslaitos joutunut hommiin tänä aamuna, hirvikolari on ollut valtatiellä 12, tämä on ollut tuolla Säkylän suunnalla, siellä tosiaan törmännyt hirveän henkilöauto valtatiellä 12, Lahteen kylä ja Peränkallion kylä risteyksen välillä tuonne matkalla Huittisiin päin, ei ollut muuta kuin kuljettaja, ensihoito on tarkastanut, ei onneksi tarvetta jatkohoitoon, mutta ajoneuvo on mennyt hinauskuntoon ja tämä on tosiaan tapahtunut tuossa tänä aamuna ennen kuutta ja siellä nyt totta kai jonkun aikaa oli liikenne haittaa, mutta nyt kulkee tuolla ihan mukavasti jo liikenne, ei ole enää liikenne haittaa. Ja Sikala palo Jämijärvellä ja nyt on kyllä käynyt todella ikävästi, siellä on nimittäin yli 20 sikaa tämän tulipalon myötä kuollut. Palo saatiin nopeasti rajattua ja muissa saman rakennuksen tiloissa olevat sijat sitten onneksi selviyty, mutta tosiaan tässä nyt tänä aamuna 6.30 on tiedotettu, että on saatu rajattua. 5.25 on tullut tänä aamuna ensi tiedote tuosta suuresta rakennuspalosta ja tämä on nyt sitten Jämijärvellä tapahtunut tämä ikävä sikalapalo, mutta näitä valitettavasti välillä joutuu lukemaan näitä ikävämpiä juttuja. Nyt Westerden yhtyeinen jatkaa. Tämä on Rodeo.

Ihan mahtava biisi. Toi jotenkin pistää mut nytkymään. Can't Take My Eyes Off You Boys Town Gangin biisi. Anssi Kelan puistossa soi vielä ennen kuin päästään tonne uutisten ja säätietojen pariin. Kello on ihan justiinsa 6 minuuttia vaille 8. Oikein hyvää huomenta ja mukavaa alkanutta viikkoa.

0: Radio Porin aamu. Yhteistyössä svengaa Pori Jazz. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä.
1: Radio Pori. Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
2: K-auto, miten voin auttaa?
3: Mikä se siellä lentelee?
2: Halo?
3: Onko kesän ensimmäinen korko?
2: Herätys!
3: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
4: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
5: Odotatko kirjettä Satakunnan hyvinvointialueelta? Jatkossa moni kirje, kuten ajanvaraukset, hoito-ohjeet ja päätökset, voivat saapua digipostina suomi.fi-viesteihin. Digiposti on nopea, tietoturvallinen ja voit lukea sen missä vain. Tarkista siis oma digipostilaatikkosi suomi.fi.
6: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
7: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
8: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
7: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
8: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
7: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. EU:n ulkopuolelta tilattaviin tavaroihin tulee keskiviikosta alkaen vähintään 3 euron tullimaksu. Muutoksella pyritään hillitsemään halpatuontia erityisesti kiinalaisista verkkokaupoista, kuten Temusta ja Sheinistä. Kuluttajalle uudistus näkyy todennäköisimmin verkkokauppojen korkeampina hintoina, sillä suuret verkkokaupat hoitavat tullauksen yleensä asiakkaan puolesta. Pienemmiltä EU:n ulkopuolisilta toimijoilta tilattaessa tullimaksut voi kuitenkin joutua maksamaan itse tullin verkkopalvelussa. Viime vuonna Suomeen saapui EU:n ulkopuolelta noin 55 miljoonaa tavaraerää. Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo odottavansa Yhdysvaltain neuvottelijoita Venäjälle, kunhan Yhdysvallat on päässyt Iranin kanssa sopimukseen Lähi-idässä. Putin kertoi asiasta sunnuntaina venäläistoimittajan haastattelussa, jota venäläiset uutistoimistot lainasivat. Putin sanoi Venäjän olevan valmis jatkamaan neuvotteluja ja keskustelemaan kaikista yksityiskohdista. Putin vastasi haastattelussa kysymykseen Venäjän ja Yhdysvaltojen väleistä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi Ranskassa järjestetyssä G7-kokouksessa reilu viikko sitten, että Venäjän tulisi tehdä sopimus Ukrainan kanssa. Euroopassa on todettu viimeisen viikon aikana yli 1300 ylimääräistä helteisiin liittyvää kuolemaa, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus. Tedros kuvailee lämmöstä aiheutuvaa rasitusta hiljaiseksi tappajaksi. Eurooppalaisia koteja, työpaikkoja tai kouluja ei hänen mukaansa ole rakennettu sellaisia lämpötiloja varten, joista Eurooppa on viime aikoina kärsinyt. Euroopan ilmasto lämpenee Tedroksen mukaan 2 kertaa nopeammin maailman keskiarvoon verrattuna, mikä tekee Euroopasta nopeimmin lämpenevän maanosan. Perämerellä sijaitsevan Hailuodon saaren ja mantereen välillä avautuu tänään tieyhteys. Yhteys korvaa saaren ja mantereen välillä vuodesta 1968 saakka kulkeneen lauttayhteyden. Tieyhteyden avaamisen jälkeen Hailuodon ja Oulunsalon välillä ei enää kulje lauttavuoroja. Yli 8 kilometrin kiinteä tieyhteys koostuu 2 sillasta ja pengertiestä. Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne on paikalla avaamassa yhteyttä, joka avautuu liikenteelle hieman ennen 30:00.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
11: Aurinko paistaa, aamu on ollut todellakin kaunis selkeä tänään ja lämpötilat nyt 17 astetta, heikkoa luoteistuulta. Ennuste lupailee aamupäivään ja iltaan puoli pilvistä, päivällä selkeää. Helleraja paukkuu rikki tänään ihan urakalla, nimittäin päivän ylin lämpötila 28 astetta ja tuossa vielä tunti sitten lupaamani myöhäisen illan ukkoset on tällä hetkellä ainakin sääkartasta kadonneet. joten onneksi ei pauku tänään.
9: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
0: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Taru Virtanen.
1: Hei paralla, hyvää huomenta. 7:08 on kello. Mukavaa maanantaita vielä kaiken lisäksi alkanutta viikkoa. Tänään on 29. päivä kesäkuusta, eli tällä viikolla siirrytään jo seuraavan kuukauden heinäkuun puolelle. Tuossa oliko se nyt sitten keskiviikkona ensimmäinen päivä, jos nyt on ihan oikein sormilla lasken. Pesis makasiinia hei luvassa tässä vajaan puolen tunnin kuluttua 8:30 pesäkarhuista tänne paikalle. Lotta Nummikari kannattaa ihan ehdottomasti pysyä kuulolla. Lottahan nimittäin niin sanotusti joutui lukkarin rooliin tuossa viime perjantaina. Viime perjantaina roihuttaria vastaan aika mielenkiintoinen paikka oli, ja kysytään myös häneltä siitä tuossa puolelta. Ettalta seuraavaksi Million Dollar Smile, siihen perään Backstreet Boys ja I Want It That Way.

I want it that way, Backstreet Boys. Kello on ihan kohta 8:15. Oikein hyvää huomenta. Kesävuoroja ei ajeta, siis nyt puhutaan bussivuoroista, ei ajeta Kokemäellä, Harjavallassa eikä Nakkilassa kesällä. Ja tästä tosiaan Satakunnan Kansa kirjoittaa ja lukijan vinkistä tämä on lähtenyt tämä juttu. Nimittäin hän oli huomannut ja todennut sen bussin käyttäjänä, ettei Kokemäeltä ja Nakkilasta pääse linja-autolla Poriin lainkaan kesällä. Ja tosiaan tämä kesä poikkeaa aiemmista vuosista. Aikaisemminkin vakiovuorojen määrä on pudonnut kesän ajaksi 2 vuoropariin, mutta Pori ja Kokemäen välistä linjaa ei ole kuitenkaan ennen jätetty kokonaan ajamatta. Nyt niin tapahtuu, paitsi vähän sen matkustajamäärien, myös kuntien ja valtion säästöpaineiden takia. Ja nämä taustat tähän muutokselle löytyy jo loppuvuodesta 2024. Liikennöinti on hankittu entisen ELY-keskuksen, nykyisen liikenne- ja viestintävirasto Traficomin sekä 5 kunnan, eli Kokemäen, Harjavallan, Nakkilan, Ulvilan ja Porin yhteishankintana. Ja kun nämä kunnat muodostaa tämmöisen Porin joukkoliikennejaoston, toimii totta kai sitten seudullisena joukkoliikenneviranomaisena. Ja tämä edellinen liikennöintisopimus päättyi viime elokuussa. Ja kun tätä on nyt sitten vuodenvaihteen 2024-2025 lähestyessä käsitelty, sopimukseen päätymisen jälkeen, niin uudesta sopimuksesta tehtiin kyllä tämmöinen 3+2-vuotinen. Ja sitten sitä on mahdollista jatkaa vielä erikseen hyväksyttävillä optiovuosilla. Mutta tosiaan siis mainitaan nyt vielä, että tähän sopimukseen kuuluu myös Porin ja Euran välinen liikennöinti ja myöskään sitä ei nyt sitten kesällä ajeta. Ja kesäajan vuorojen poistamisesta siis kunnat on tehnyt yksimielisen päätöksen, että tästä ei nyt ole tarvinnut siis juurikaan edes taistella. Eli kesävuoroja ei ajeta bussilla siis Kokemäellä, Harjavallassa ja Nakkilassa. Ja tosiaan vähäiset matkustajamäärät ja talous, nehän siellä yleisesti taustalta sitten löytyy. Tämä on Nea, Sam Say. Yeah. Find the time, we will find the timing. 'Cause you are on my mind, I hope that you don't mind it. You know that I want you, you know that I want you next to me. But if you need some space, I will step away. And I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just gotta keep believing, and I've heard

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai

0: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä?
0: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän?
0: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: myös. Tampere?
0: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
1: Siis Oulussakin.
0: On! Ja osoite on... Vaasan sähkö.fi.
2: Muistuttelisin Pesis-makasiinista, joka tuossa starttailee vähän ennen 8:30. Lotta Nummikari tänään vieraana. Kohta kuunnellaan Rainbowlta I Surrender.
3: Radio Porin aamu. Yhteistyössä svengaa Pori Jazz. On vain yksi Pori Jazz.
4: Radio Pori.
5: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No... Saletisti onnistui. Salet.

0: närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
3: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste-liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste-liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
4: Todella meeltä.
5: Joo, todella mureeta.
6: No, todella hyvä.
7: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Siitä vähän rock and rollia tähän maanantai-aamun Rainbow I Surrender. Kello on viittä vaille 8:30. Seuraavan biisin jälkeen päästäänkin maanantaisen Pesis-makasiinin parin. Lotta Nummikari tänään vieraana. Ennen sitä Alex Warrenilta Fever Dream.

0: Se oli Alex Warren Fever Dream. Kello lähestyy 9:30, on maanantaisen Pesis-magasiinin aika ja studiossa Lotta Nummikari. Oikein hyvää huomenta.
1: Huomenta.
0: Mitä kuuluu?
1: Hyvää kuuluu, kiitos.
0: Se on nopea kuulumiskysymys. Hei, palataan Lotta hetkeksi vielä tuohon viime perjantaihin ja otteluun roihuttaria vastaan. Voitto tuli 2-0 luvuin Helsingistä kotiin ja mielenkiintoisia käänteitä nähtiin tuossa perjantaisessa pelissä. Sä, Lotta, voisiko sanoa, jouduit lukkarin rooliin toisen jakson aikana, kun Minttu Vetteranta keskeytti. Mitä tässä oikein tapahtui?
1: No siinä oli vähän kaiken näköistä ollut päivän aikana ja sitten kävi niin, että Minttu lähti koppiin ja ei ollut, tai olihan siinä vaihtoehtoja, Sini oli hirveästi halunnut kans syöttää, mutta päätettiin, että mun on varmaan fiksuin kuitenkin mennä siihen lautasääreen ja siinä sitten kaksi vuoroparia oli ulkona.
0: No, Mintulla kaikki hyvin kuitenkin.
1: Joo, kyllä.
0: No niin, hyvä homma. Miltä se tuntui? Lähes puskista lautaselle ja vielä sun itse asiassa vanhalla kotikentällä. Kotikentällä ja täys tupa. Ei varmaan ollut ihan helppo paikka.
1: No kyllähän se jännitti, mutta mä veikkaan, että se oli jopa parempi, että se tuli noin yllättäen. Että ei osannut valmistautua mitenkään, niin sit pystyi ihan vaan fiiliksen mukaan vetämään.
0: Paljonko sä treenaat lukkarihommia? Tuleeko yhtään treenattua?
1: No, omalla ajalla ei kyllä tule, että kyllä se on sitä, mitä sitten joukkuetreeneissä tulee, semmoista yleistä syöttelyä vaan.
0: Miltä se tuntuu?
1: No kyllä se jännittää, että pysyykö se pallo lavalla.
0: Aivan. Hei, tiukkaa vääntöä oli myös juoksujen kanssa itse asiassa tuossa perjantain pelissä ja Haapakoski haastokin kahdesti ja pesäkarhujen eduksi. Oliko tämä jollakin tavalla vähän erikoista, tämmöinen juoksujen haastaminen näin monesti?
1: No joo, ei niitä ole ihan hirveästi tullut noita haastoja ja ylipäätään noita tiukkoja tilanteita, mutta hyvä, että kääntyi molemmat sitten meidän eduksi kuitenkin ne haastot ja että saatiin se ensimmäisen haaston jälkeen haastaa vielä uudestaankin.
0: Nimenomaan. Jotain muuta tähän väliin kuin pelkkää peliä, eli mitä Lotta sun kesään kuuluu muuta kuin pesäpallo?
1: No kesään kuuluu hyvää ruokaa, kavereita, jäätelöä. Ja nyt kun ilmat lämpenee, niin olisi kiva päästä ottaa vähän aurinkoa ja uimaankin välillä.
0: Ihan ehdottomasti. Mikä sun lemppari kesäherkku on? Tai sä sanoit äsken jäätelö, onko se?
1: Kyllä mä veikkaan, että se on jäätelö ja sitten grilliruoka.
0: Aivan, toi on hyvä. Hei, ennen kuin tuossa laitettiin mikrofonit päälle, niin sä sanoit, että mä puhuin kirjoittamisesta, niin sä kerroit, että sä oot alkanut harjoittelemaan uudelleen kaunokirjoitusta. Miksi?
1: No se on semmoinen taito, mitä ei vissiin enää opetat koulussa, niin sitten mä ajattelin, että no pitää sitä taitoa sitten yllä, että voi itse ehkä opettaa omille lapsille sitä tai muuta.
0: Mites kiekurat on, miltä on näyttänyt?
1: No vähän harakan varpain ne vielä, mutta kyllä se siitä.
0: Ok. Hei, seuraavaksi pelataan Porissa huomenna tiistaina sarjakärki Jussittaria vastaan. Lotta, millainen matsi tulossa? Miten Jussittaret voitetaan?
1: No, mikä on ollut meidän teemakin, että ollaan oltu sitkeitä koko kauden jokaisessa pelissä, että pitää sietää sitä tappioasemaa ja semmoista huonoa oloa sen pelin aikana, että siellähän etenijät juoksee kovaa ja lyöjät lyö kovaa, niin pitää olla kyllä hyvä ja hyvin valmistautunut siihen peliin.
0: Mikä on semmoinen Jussittarien paikka sun mielestä, että mitä te voisitte joukkueena hyödyntää?
1: No vielä en osaa ehkä mitään paljastaa tuommoista, mutta pitää lyödä laadukkaita lyöntejä, että siellä on hyviä pelaajia vastassa, niin pitää olla itsekin hyvä.
0: Kiitos Lotta Nummikari ja ei muuta kuin tsemppiä viikkoa.
1: Kiitos.
2: On vaan yksi ihmisiä poika, vaan yksi särkynyt enkeli ja vaan yksi radiopori. Rakastamme Pori!

0: Metro Booming, The Weekend, Creeping. Kello on kohta 20:09. Ja kiitokset vielä Lotta Nummikarille aamun Pesis-magasiinin haastattelusta. Mun mielestä oli äärimmäisen mielenkiintoista, kun Lotta kertoi siis ihan pesäpallosta muihin aiheisiin, että hän on alkanut harjoittelemaan uudelleen kaunokirjoitusta. Hatun nosto tästä. Kohta Aesop Baseiltä Beautiful Life.
1: Radio Porin aamu. Yhteistyössä svengaa Pori Jazz. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä.
2: Radio Pori. Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
3: Kaikkea on. Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Mitä sä teet?
3: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa. Odotukset eivät olleet korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan. Aamulla huomasin, että sänkyhän oli oikeasti hyvä. Muutenkin miellytti se, että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
2: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
3: Ei enää.
4: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.

Kohta se on teidänkin pihalla. Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Näin. Ace of Base, Beautiful Life. Tuolla Katinkurussa polun valaistusta uusitaan. Noi purku- ja asennustyöt aiheuttaa sitten ajoittaista haittaa Katinkurun polun käyttöön. Kyllähän sen työmaa-alueen siellä tarvittaessa kiertämään pääsee viereisiä polkuja pitkin. Mutta tässä kesä-heinäkuun vaihteessa nimenomaan valaistuksen uusimistöitä siellä tehdään. Kahtena edellisenä vuonna valaistuksen uusimisen maanrakennustöitä ja kaapelointeja on tehty Katinkurun polun alkupäästä aina sinne ampumaradalle asti, näin Porin kaupungin rakennuttaja ja rakennusmestari Jari Lehesvuori kertoo tiedotteessa. Ja nyt sitten vanha valaistusverkko puretaan, tilalle asennetaan uudet metalliset valaisinpylväät, valaisimet uusitaan sekä valaistusta käytön mukaan säätelevä ohjausjärjestelmä. Ja tosiaan niin kuin sanoin, niin ajoittain haittaa sitten on tuolla Katinkurun polun käyttäjille tästä, mutta viereisiä polkuja pitkin pääsee kiertämään. Ja nyt näissä uusissa valinnassa on huomioitu erityisesti sen valaistuksen vaikutukset alueen yöeläimiin. Eli tässä nyt on oikeasti ajateltu varsin pitkälle. Keinotekoisesti luotu sininen valo nimittäin häiritsee luonnollista päivärytmiä ja aiheuttaa sitten tämmöistä tarpeetonta kuormitusta sekä ihmisille että myöskin eläimille, mitä ei aina välttämättä niinkään ole ajateltu. Ja näiden uusien linssien avulla sitten tuo sininen valo pystytään poistamaan kokonaan. Ja tällä tavalla sitten varmistetaan alueella elävien liito-oravien, muun muassa liito-oravien elinolojen säilyminen mahdollisimman luonnonmukaisena. Hienoa, että tällaiseen asiaankin on kiinnitetty huomiota. Tavallaan jonkun voisi ajatella, että on pieni juttu, mutta kyllä se sitten isossa kaavassa kuitenkin on tosi tärkeää. Nyt Pessiltä ja Kääriältä kaistaa.
1: Radio Pori.
2: Okay.

0: Tämä oli Phil Collinsin Another Day in Paradise. Kello on ihan justiinsa 9:05, joten uutisia kohden mennään. Ja seuraava artisti esiintyy Pori Jatseilla tänä vuonna lauantaina 18. heinäkuuta. Hän on John Legend. Ja itse asiassa tämä konsertti, minkä hän Kirjurissa vetää, on tämmöinen intiimimpi soolokonsertti, jossa sitten kuullaan vähän uudelleen sovitettuja versioita. Mutta nyt John Legendin All of Me.
1: Tämäkin artisti konsertoi Kirjurin luodossa heinäkuussa. Pori Jazz.

0: Poriat artisti. Radio Porin aamu. Yhteistyössä svengaa Poriats. On vain yksi Poriats.
1: Radio Pori.
2: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
3: Puuvilla.
4: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
5: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
8: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Uutisista hyvää maanantai-huomenta. Ylihuomenna on vuoden ensimmäisten jäännösverojen eli mätkyjen eräpäivä. Lähes 90 000 ihmisen tulee maksaa mätkyjä yhteensä noin 85 miljoonan euron edestä. Asiasta kertoo Verohallinto. Jäännösveroa pitää maksaa, jos ei ole maksanut viime verovuodelta tarpeeksi veroja. Eräpäivän jälkeisestä päivästä lähtien jäännösverosta alkaa kertyä viivästyskorkoa. Se on tänä vuonna 9,5%. Heinäkuun eräpäivä koskee pääsääntöisesti toiminimiyrittäjiä sekä maa- ja metsätalouden harjoittajia ja heidän puolisoitaan. Kuluttajien luottamusindikaattori nousi kesäkuussa korkeimmalle tasolle sitten helmikuun 2022, Tilastokeskus kertoo. Luottamusindikaattorin saldoluku oli -5,3. Toukokuussa luku oli -10,5. Pitkän ajan keskiarvo on -2,9. Kuluttajien arviot oman taloutensa nykytilasta olivat edelleen heikot. Odotukset sekä omasta että Suomen taloudesta ylsivät pitkän ajan keskimääräiselle tasolleen. Myös asunnon ostosuunnitelmat yleistyivät pitkän ajan keskimääräiselle tasolle. Kuluttajien luottamustutkimukseen vastasi kesäkuussa noin 1200 Suomessa asuvaa henkilöä. Venezuelassa toivo eloonjääneiden löytymisestä maanjäristysten jäljiltä alkaa hiipua. Asiantuntijoiden mukaan lähes kaikki mahdolliset eloonjääneet löydetään yleensä 72 tunnin sisällä järistyksestä. Venezuelaan iski kaksi voimakasta maanjäristystä keskiviikkoiltana paikallista aikaa. Liki 1500 ihmisen on kerrottu kuolleen, mutta YK:n mukaan kymmeniä tuhansia ihmisiä on kateissa, loukkaantuneita on tuhansia. Liki 800 rakennusta romahti järistyksien voimasta. Ensimmäisen Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijän on määrä lähteä Venezuelaan tänään. Libanonin parlamentin puhemiehen Nabih Berrin mukaan Libanonin, Israelin ja Yhdysvaltojen välistä kolmikantaista aiesopimusta ei tulisi hyväksyä, sillä se ei takaa Libanonin oikeuksia. Berri kommentoi asiaa lausunnossaan varhain maanantaina. Berrin mukaan aiesopimus on saneltu sopimus eikä se säilytä Libanonin oikeuksia. Berri tukee Libanonissa toimivaa äärijärjestö Hizbollahia. Hizbollah sanoi maanantaina pidättävänsä oikeuden itsepuolustukseen sen jälkeen, kun Israel oli jälleen tehnyt iskuja Libanonin eteläosiin.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori.
1: Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
3: Edelleen aika lailla kirkkaalta taivaalta aurinko paistelee. 18 astetta lämpötila tällä hetkellä ja heille lukemiahan tänään kolkutellaan. Eikä vaan kolkutella, vaan rikotaan päivän yli lämpötila. Ennuste 28 astetta. Aamupäivä näyttää ennusteen mukaan tuommoiselta puolipilviseltä, samoin ilta, mutta tuossa iltapäivällä yhdestä ainakin tuonne kello 18 asti jälleen aurinko paistaa kirkkaalta taivaalta.
1: Sään tarjosi Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Kuuntelet Radio Poria.

0: Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Kyllä, täällähän sitä ollaan ja tämä maanantainen aamulähetys alkaa olla puolivälistä, tai siis onkin jo vähän päälle. Oikein hyvää huomenta, mukavaa alkanutta viikkoa. 8:08 on kello, kesäkuun 29. päivä on tänään, niin se vaan käy vähin tämän kesäkuunkin päivät. Nickelbackilta soi ihan kohta How You Remind Me, mutta mä pistän sulle ensin soimaan Haloo Helsingiltä, voiko enkelitkin eksyä?

Tämä oli Nickelback ja How You Remind Me. Kello on 16 minuuttia, eli 9 oikein kivaa maanantaita. Maanantai ei yleensä ole mikään sellainen menovinkkien kultapäivä, mutta tänään on kyllä pakko yksyä menovinkki heti laittaa tulille. Nimittäin Käppärän koulun ulkokaukalossa tapahtuu kello 14, nimittäin ikimuistoinen tapahtuma. Pelataan salibändiä ulkokaukalossa. Jääkiekkoilijat haastaa salibändin pelaajat ja mukanahan on monia tunnettuja urheilijoita ja jopa tuoreita maailmanmestareita tuolta jääkiekon puolelta, esimerkiksi Lenni Hämeenaho. Ja se MM-kultamitalikin on siellä nähtävänä, eli aikamoinen juttu. Ja siellä on itse asiassa myös heti ottelun jälkeen rankkarikisa halukkaille. Voi ottaa vaikka oman mailankin mukaan tai sitten voi lainata totta kai, ja siellä kilpailun palkintona SC:n Gameburn-pelipaita. Ja myöskin nimmareita voi metsästää, kuvauspiste avataan ottelun jälkeen siellä kahvion läheisyydessä. Kannattaa mennä ajoissa paikalle. 13.30 aloittaa DJ Ropo ja myöskin kahvio tuolloin siellä pihakatoksessa avataan. Ja jos vaan mahdollista, niin kannattaa mennä paikalle kävellen tai pyörällä, koska tuolla alueella on aika vähän parkkipaikkoja ja sitten pysäköinnin valvontakin vielä partioi alueella, että jos ei halua sakkolappua sitten sinne tuulilasiin. Ei muuta kuin sinne vaan katsomaan muun muassa maailman mestareita. Nyt Lost Frequencies, eli Do Back to You.

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa.

0: Suklaan pirkka. K-ruoka kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: Yli 9 näyttää olevan kello tällä hetkellä oikein mukavaa maanantaista aamupäivää. Virtasen Taru Radio Porin aamussa sun kanssa ja kyllä me sinne 11 asti mennään. Ihan tuttuun tapaan, kiva, että oot menossa mukana. Kuunnellaan Big Mountainilta kohta Baby I Love Your Way.
3: Radio Porin aamu. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä. Radio Pori.
4: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
5: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
6: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
7: Tarjolla tällä viikolla tyylikäs mattamusta kaasugrilli Weber Spirit EPX435R. 899 €.
6: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kierto.
11: Kyllä. Tohon.
12: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Radio.
13: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimata.com.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Tämä oli Big Mountain, baby, I love your way. Outoja, hippasen härskejäkin paikan nimiä löytyy Suomesta monia, eikä mitään hippasenkaan härskejä, vaan oikein reippaastikin härskejä. Niitä tosiaan löytyy, mutta joskus paikan nimi voi olla esimerkiksi digitaalisessa kartassa, veikkaisinpa, että vahingossa ihan jotain muuta kuin se oikeasti on. Mistä tässä nyt on kyse? Siitä jatketaan Jullen kanssa Suvi Teräsniskan jälkeen. Tämä on rikki, mutta riittävä. Mä oon

0: Suvi Teräsniska rikki, mutta riittävä. Oikein mukava maanantaita Julle.
1: Hyvää huomenta.
0: Millai kuluk tänä aamuna?
1: Siis siinä se. Tässä nyt kun tällä viikolla kesäkuu vaihtuu heinäkuuksi keskiviikkona, niin tämmöistä aika rauhallista.
0: Hippasen, kun tuohon viime viikkoon esimerkiksi vertaan, niin tässä on aika rauhavetoja saanut ottaa
1: kyllä.
0: Aamusta asti.
1: Joo, tuossa myös aamulla kaupungin halki, kun tuosta polkupyöräilin, niin ei ollut ruuhkaa.
0: Eikö tarvinnut niinku huiskia ihmisiä edestä pois? Hei, Suomessa on ihan tosi paljon niinku vähän semmoisia kyseenalaisia paikan nimiä.
1: Kyllä.
0: Ihan niin kuin virallisia.
1: Niin on, niin
0: mutta
1: on.
0: Mutta joskus todennäköisesti käy vahinkoja. Mua niin kuin tässä seuraavassa jutussa, minkä mä sulle kerron, niin mä oon jäänyt miettimään sitä, että onkohan tää oikeasti vahinko, vaiko ihan tarkoituksella tehty vahinko.
1: Mä veikkaan tarkoituksella.
0: Niin, mä jotenkin luulen. Nimittäin mä sain viime viikolla erittäin hyvältä ystävältäni, parhaalta ystävältäni, viestin WhatsAppiin, jossa on kuva kartasta. Ja sitten tämmöinen kysymys, että siis mitä piip harjavaltalaiset, eli vähän rumaa sanaa tuossa.
1: Harjavaltaan terveisiä.
0: Ja siis ystäväni joutuu maakunnassa vähän matkustaa töiden takia ja oli joutunut avaamaan kartan, Harjavallan kartan, että löytää paikan päälle ja sitten Mä en niinku kestä tätä. Ja siis kun mä katsoin tätä karttaa, niin mä en ensin tiedä, että olisiko itkenyt vai nauranut, mutta sitten meinas kyllä tulla ihan oikeasti pissat housuun. Nimittäin kyse on nyt oikeasti Googlen kartasta, Mapsista. Ja täällä on erään leikkikenttä Harjavallassa.
1: Mutta mikä sen leikkikentän oikea nimi?
0: Aloitetaan siitä. Leikkikentän oikea nimi on Valtavimpula.
1: Valtavimpula,
0: kyllä.
1: Joka tosin Googlessa.
0: Googlen mielestä se on leikkikenttä. Oota. Leikkikenttä Valtava Pimpula.
1: Kyllä. Tervetuloa Harjavaltaan leikkikenttä Valtavalle Pimpulalle.
0: Tämä on siis ihan jäätävä. Ja mä tuossa vielä tänä aamuna ihan henkilökohtaisestikin mä laitoin tuonne Mapsiin tuon Harjavallan Valtavimpulan. Valtavimpulalla se löytyy, mutta todellakin lukee Googlen kartassa leikkikenttä Valtava Pimpula. Eli mä en nyt niinku...
1: Mutta tämä voi olla myös joku Harjavallan kaupungin salainen markkinointikerta ja sitten siellä on jollakin Googlen kartta-henkilöllä ollut omaa kivaa.
0: On kyllä, mieti kuinka kivaa, koska jos täällä on edelleen täällä kartassa leikkikenttä Valtava Pimpula eikä tätä ole korjattu tänne, niin siis en mä tiedä, tää on aika huikee, ja koska tosiaan vahingosta, mä luulen, että on sellainen tahallinen vahinko kyllä ollut.
1: Kyllä, joo, mutta näitähän muitakin siis tällaisia näitä hauskoja paikan nimiä, muun muassa Terskanperä, sieltä se tuolla Siikalatvalla, ja sitten Sallassa, siellä on tämmöinen kuin Saaran paskantama saari, löytyy sieltä, pidän myös Kuopiossa sijaitsevasta Pöljästä ja tuolla Nurmossa ja useilla muillakin paikoilla siellä sijaitsee Alapää ja myös tällainen paikka nimi löytyy kuin Karvahaara.
0: Karvahaara! No se sopii tähän Valtava Pimpulan viereen ihan mukavasti, mutta noi on siis ihan niin virallisia,
1: oikeita
0: nimiä. Tämä Valtavimpula on nyt kyllä aika mielenkiintoisen nimen tuolla Googlessa saanut, että terkkuja vaan Harjavalta.
1: Terveisiä Harjavaltaan. Terve minua Valtavaan Pimpulaan.
2: Radio Pori.

0: Tämä oli Zayne, Die For Me. Kello on 10:20. Me tuossa Jullen kanssa hetki sitten juteltiin paikan nimistä, jotka Suomessa saa joskus aika lailla härskiäkin nimiä todellakin, mutta sitten voi joskus vähän vahinkojakin tapahtua. Et jos sulla nyt esimerkiksi hetki aikaa, niin laitapa tuonne Google Mapsiin Harjavaltaan haku, leikkikenttä Valtavimpula. Ja kun se sen haun sieltä tekee ja kartta aukeaa, niin kurkkaappa mitä siinä kartassa lukee.
1: Radio Porin aamu. Yhteistyössä Svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats. Radio Pori.
2: Huikooks. Lähde messiin Huikoo Areenalle nyt tiistaina kello 18, kun pesäkarhut kohtaa jussittaret. Ottelu isäntänä iso karhun hammas. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
3: Tiedätkö, mistä mä haaveilen?
4: No?
3: Että meidän matkailuautossa olisi uusi markiisi. Ja uuden hanan haluaisin kyllä sen vuotavan tilalle.
4: Sehän järjestyy helposti. Motormarketista Puinnin tieltä löytyy ne molemmat.
3: Kuinni Motormarketista?
4: No kui ei. Sieltä mä haen kaikki auton varaosat, mutta on siellä paljon muutakin. Kato, yksi paikka, monta ratkaisua.
5: Motormarket. Tuhannet tuotteet kätevästi saman katon alta.
6: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
7: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
8: Punaisen ristin kontti. Second hand. Paanakedon katu 20. Kontti kaupalla hyvää.
9: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
10: Täällä oli minusta kiinnostavia henkilöhahmoja löytyi Porista. Musta Surma, parturi Jokinen, jolla oli kaupungin ainoa kultahammas.
9: Kuuntele Porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
11: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale -hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Tässä kuultiin Nordmania, 9.46 on kello tällä hetkellä, oikein mukavaa maanantaita. Aurinko paistaa ihan kirkkaalta taivaalta, eikä niitä aamulla lupaamiani pilviä tähän aamupäivän taivaalle olekaan tullut. Onko sä varmaan, tai olet varmasti huomannut semmoisen samanlaisen ilmiön, että kesäisin tämä sään ennustaminen, se tuntuu olevan oikeasti aika lailla hankalaa, että semmoiset pääpiirteet ehkä pystytään ennustamaan, mutta hirveän tarkkaa ei, nimittäin aamulla vielä 7 aikaan, kun kerroin säätietoja, niin lupailin iltaan ukkosta. No ei ole sitäkään tiedossa enää, ja tosiaan ne aamun pilvet, niitä ei ole näkynyt. Eli auringon paistetta on tilalla. Ehkä tuossa 11-12 aikaan jonkinnäköistä puolipilvisyyttä havaittavissa, mutta sitten taas mennään ihan kirkkaalta taivaalta auringon paisteessa. Tällä hetkellä jo semmoinen vajaa 20 astetta lämpötila. Kello on varttia vaille 10 suurin piirtein 28 asteeseen. Tällä hetkellä on ennuste tuohon päivän ylimpään lämpötilaan, joten nyt kannattaa sitten ehdottomasti muistaa se, että suojaa vaikka pää nuppinsa ja pitää vettä mukana, nesteytys pitää ihan ehdottomasti olla kunnossa, että ei neste hukka yllätä tällaisilla kuumilla, hikisillä, trooppisilla keleillä. Kaija Koota, tää on Räsypokka.

0: Bon Jovilta soi Runaway. Tota biisiä on muuten sitten hippasen tuossa 90-luvun alkupuolella veivattu ja laulettu, niin kuin paljon muitakin Bon Jovin biisejä on muuten hyviä edelleen, ainakin omasta mielestä. Kello on 5:30 vaille 10, uutisia siis tulossa ihan kotvasen kuuluttua, samoin myös noita paikallisia säätietoja, mutta kyllä me yksi biisi ehditään kuuntelemaan vielä ennen sitä, se on Elli Nooran Carrie.
1: Kuuntelet Radio Poria.

Radio Porin aamu. Yhteistyössä Svengaa Pori Jazz. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Go-Auto. Miten voi...
3: Yli viisikesäisen kaaran huot. Isi saanhan, jonka...
2: Jaha, päiväunilla vai?
3: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
4: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
6: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
7: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
6: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
7: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
6: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
8: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää maanantai-aamupäivää uutisista. Ylihuomenna on vuoden ensimmäisten jäännösverojen eli mätkyjen eräpäivä. Lähes 90 000 ihmisen tulee maksaa mätkyjä yhteensä noin 85 miljoonan euron edestä. Asiasta kertoo Verohallinto. Jäännösveroa pitää maksaa, jos ei ole maksanut viime verovuodelta tarpeeksi veroja. Eräpäivän jälkeisestä päivästä lähtien jäännösverosta alkaa kertyä viivästyskorkoa. Se on tänä vuonna 9,5%. Heinäkuun eräpäivä koskee pääsääntöisesti toiminimiyrittäjiä sekä maa- ja metsätalouden harjoittajia ja heidän puolisoitaan. Suomen yrityssektorin talousluottamus vahvistui kesäkuussa, Elinkeinoelämän keskusliitto kertoo. Luottamus koheni palveluissa, vähittäiskaupassa ja rakentamisessa. Rakentamisen indikaattorin saldoluku on tästä huolimatta yhä selvästi pitkän aikavälin keskiarvoa alempana. Teollisuuden luottamusindikaattori pysyi kesäkuussa edelliskuun lukemissa. EK:n ekonomistin Jouko Kangasniemen mukaan tuotanto-odotukset ovat nousujohteisia etenkin teollisuudessa. Venäjän presidentti Vladimir Putin myöntää, että Ukrainan iskut Venäjän energiainfrastruktuuriin ovat aiheuttaneet ongelmia. Putin sanoo Venäjän kärsivän tietynlaisesta pulasta. Putin kommentoi asiaa Kremlin julkaisemassa kirjoituksessa. Putin sanoo, että hallinto on havainnut iskuja seuranneen pulan. Tilanne ei kuitenkaan hänen mukaansa ole vakava. Esimerkiksi Venäjän miehittämää Krimiä vaivaa paha polttoainepula, koska Ukrainan iskut ovat vahingoittaneet Venäjän polttoainevarastoja ja jalostamoita. Venezuelassa toivo eloon jääneiden löytymisestä maanjäristysten jäljiltä alkaa hiipua. Asiantuntijoiden mukaan lähes kaikki mahdolliset eloon jääneet löydetään yleensä 72 tunnin sisällä järistyksestä. Venezuelaan iski kaksi voimakasta maanjäristystä keskiviikkoiltana paikallista aikaa. Liki 1500 ihmisen on kerrottu kuolleen, mutta YK:n mukaan kymmeniä tuhansia ihmisiä on kateissa. Loukkaantuneita on tuhansia. Liki 800 rakennusta romahti järistyksien voimasta. Ensimmäisen Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijän on määrä lähteä Venezuelaan tänään.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
12: Aurinkoista on 20 astetta lämmintä ja lounaistuulta heikkoa sellaista tällä hetkellä. Moneen kertaan on jo muuttunut tuo tämän päivän sääennuste. Tässä nyt tämänhetkisen ennusteen mukaan mennään ihan lähes koko päivä poutasäässä. Aamupäivällä aurinkoista, samoin iltapäivällä tuossa puolilta päivin hetken matkaa saattaa joitakin pilviä taivaalla olla. Kello 18 eteenpäin puoli pilvistä ja ihan siellä ennusteessa ennen puolta yötä saattaa pikkusen sadella. Se on tosiaan se tämänhetkinen ennuste ja päivän ylilämpötila noin 28 astetta.
11: Sään tarjosi Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: 88.6. Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Kyllä, täällä sitä ollaan ja viimeistä tuntia viedään oikein mukavaa maanantaita. Kello on 7:30. Ihan todella juosten on kulunut nämä tunnit tänään, mutta se on jotenkin, silti se on hyvä asia. Ei tarvitse ainakaan silleen tylsästi tuijotella sekuntiviisaria. Tänään on 29. päivä kesäkuuta ja ihan kauhea määrä nimpparisankareita. Nopealla laskulla 9 kappaletta P-kirjaimella alkavia nimiä löytyy listasta, joten paljon onnea Pekka, Petri, Petra, Petteri, Peetu, Petrus, Petja, Pietari ja Pekko. Meni yhdellä hengenvedolla tuo kaikki. Oikein mahtavaa. Jatketaan kaupungin parhaalla musiikilla. Tämä on Ella Langlin Choosing Texas ja tähän perään Tom Petjeltä Free Falling.

0: Trumpetilta soi Free Falling Radioporin aamussa, kello on varttia yli 10 oikein aurinkoista maanantaita. Huikeeta jatslippukisaa puskee ja viimeistä tältä erää, nimittäin nyt on mahdollisuus voittaa liput lauantain konserttipäivään Porin jatseille. John Legend, Sissel Sisters ja muun muassa Huones esiintyy tuolla lauantaina 18. päivä heinäkuuta tuolla Pori jatsella myös tuo Suomi-areena vahingossa. Mitä sun tarvii tehdä, jotta sä lippukisaan osallistut? No mene Radioporin Facebook-sivuille vaikka saman tien. Käy kertoa kommenteissa, mitä sun piknikkoris sisältää tai sisältäisi, jos sä tonne jatseille pääset. Ja kaikkien vastanneiden kesken sitten arvotaan 2 lippua. Yhdelle onnekkaalle siis lähtee 2 lippua Porijatsin lauantaille. Ja nämä liput arvotaan ensi viikon maanantaina, joten aikaa on hyvin tässä viikon verran osallistua, mutta kannattaa mennä heti, niin tulee sekin tehtyä. Ja voittajallehan sitten me ilmoitetaan aina henkilökohtaisesti, että jos tulee jotain kommenttikenttää tai sulle tulee sellaisia viestejä, missä pyydetään jotain linkkejä klikkailemaan, niin ne ei ole meiltä. Et me laitetaan viestiä ihan sitten henkkoon. Eli tämä kannattaa huomata. Huomata, koska huijareita liikenteessä aina tuppaa olemaan. Nyt kuumalta tuli palo.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
1: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Kuumalta soi tulipalo. Kello on 10.20, oikein mukavaa maanantai-aamupäivää ja mukavaa viikon alkua. Aurinkoista sellaista ja helteistä sellaista. Kyllä vaan. Semmoinen 40 minuuttia Radio Porin maanantaista aamulähetystä jäljellä, Taru täällä sun kanssa. Ihan kohta Three Doors Downilta kuunnellaan biisi nimeltä Here Without You.
4: Radio Porin aamu. Yhteistyössä Svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats.
5: Radio Pori. Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
6: Täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
7: Lomalla viimeinkin voin ottaa iisimmin.
8: Kyllä, kyllä kulta. Mikäli olet pitänyt huolta auton, peräkärryn, ruohonleikkurin ja muiden laitteiden kesäkunnostuksesta, siis öljyt, suodattimet, tulpat, pienkoneakut ja bensat, lamput, jatkanko vielä?
7: Tiedetään. Kaikki Motormarketista.
8: Viisas valinta. Voit siis ottaa iisimmin.
9: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
10: Poimispa joku meidät piirakkaan.
11: Se olisi ihan super.
10: Tai hilloon.
11: Ihan super.
10: Tai jogurttiin.
11: Super.
10: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
11: Ihan super.
12: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
11: Ihan super.
13: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
14: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Three Doors Down, Here Without You, kello on 10:26. Tuo sosiaalinen media on kyllä semmoinen paikka, että siellä saattaa törmätä erinäköisiin tämmöisiin vinkkeihin ja videoihin, joissa sitten hyvinvoinnista ja ihonhoidosta esimerkiksi kiinnostuneet tyypit sitten saa uusia vihjeitä, miten esimerkiksi sitä hipiäänsä sitten saa oikein kirkastettua. Ja nyt tämmöinen TikTok-ilmiö jälleen on, nimittäin säilyke hyllystä löytyy näiden vinkkien perusteella todellinen superruoka, jota kuvaillaan ihonhoidoksi tölkissä. Mistä tässä on kyse? Jatketaan David Guettan Townsend Aine. Hetkinen, kato nyt meni rivit sekaisin. David Guetta, Teddy Swims sekä Townsend Aine, gone, gone, gone.

0: Ennen tätä David Guettan, Teddy Swimsin sekä Townsend Dynen biisiä Gone Gone Gone kerroin, että säilykehyllystä löytynee todellinen superruoka, jota kuvaillaan ihonhoidoksi tölkissä sosiaalisessa mediassa. On nimittäin jonkin aikaan voinut törmätä semmoisiin videoihin, joilla hyvinvoinnista ja ihonhoidosta kiinnostuneet popsivat sardiineja. Kyllä, artikkeli tästä löytyy is.fi kautta menaiset sivulta. Pienen säilykekalan, eli sardiini, väitetään olevan salaisuus etenkin hehkuvaan hipiään. Aiemmin tänä vuonna terveysvaikuttaja Ali René julkaisi sardiineista videon, joilla hän tosiaan kutsui näitä sardiineja ihonhoidoksi säilyketölkissä. Ja ton videon on nähnyt semmonen 2,7 miljoonaa TikTokin käyttäjää, ihan tämmöinen mukava otanta. Ja Googlen hakutilastojen mukaan kiinnostus näitä sardiineja kohtaan on kasvanut viimeisen reilun vuoden aikana. Ja myös tämmöinen aihetunniste, eli hashtag sardinemaxin kertoo, että suosikiksi lähes unohduksiin painuneesta kalasäilykkeestä, niin on uudelleen tullut ilmiö. Ai että. Ja kyllähän nuo pienet metalliset sardinipurkit, niin ne sopii aika lailla hyvin tommoseen somen estetiikkaan ja tämmöiseen hyvinvointikeskeisyyteen. Ja sardinien superruokamaisessa ravintosisällössä on kyllä kehuttavaa. Ne sisältää esimerkiksi omega-3 rasvahappoja runsaasti, proteiinia, erilaisia kivennäisiä hivenaineita. Mutta vähän toppuuttelee kyllä ravitsemusterapeutta Jessica Shand tätä ihonhoitoväitettä, joiden mukaan sardiinilla ihon voisi sitten hehkumaan saada. Iholle suotuisat vaikutukset liittyy todennäköisimmin hänen mukaansa sardiinien sisältämiin omega-3 rasvahappoihin. Ja kyllähän ne voivat osaltaan olla avuksi ylläpitämään ihon tervettä, tämmöistä suojamuuria, kosteustasapainoa, ihon kokonaisvaltaista hyvinvointia, mutta nyt täytyy muistaa, että yksikään yksittäinen ruoka-aine ei ole mikään oikotie onneen. Ei ihon, eikä myöskään kokonaisvaltaisen terveyden kannalta. Mutta onhan toi tommonen jatkumo nyt tää sardinitrendi näille somen hyvinvointitrendeille, jotka on siis oikeasti Suomessakin kauppojen hyllyjä tyhjentänyt. Alkuvuonna nousi hapankaali kauheeseen suosioon, tekee hyvää suolistolle. Myös rasvaton kreikkalaistyyppinen jukurtti on käynyt kaupaksi. Sitä on tankattu aika lailla. Et kyllähän näitä kaikkia nousee. Kyllä niihin näköjään niinku ainakin yritetään uskoa, koska kauppojen hyllyt näistä tyhjentyy. Joo, okei. Näillä mennään. Kohta laitetaan Ed Sheeranilta soimaan Eyes Closed, mutta ennen sitä laitetaan Roxettelta sulle Listen to Your Heart.
1: Radio Pori.

0: Ed Sheeran, Eyes Closed. Kello on 20:11, eli parikymmentä minuuttia vielä Radio Porin maanantain aamulähetystä jäljellä. Taru, täällä sun kanssa vielä sen aikaa. Imanilta kohta tulossa Don't Be So Shy.
1: Radio Porin aamu. Yhteistyössä svengaa Pori Jazz. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä.
2: Radio Pori.
3: Kuulostaako kesäruokailusi ulkona tältä? Olisiko tämä kuitenkin parempi? Ravintola Raatihuoneen kellarin kesäterassi on auki. Tervetuloa nauttimaan kellarin tutuista herkuista ja kauniista kattauksesta rauhalliseen ympäristöön, vaahterapuiden katveeseen. Ravintola Raatihuoneen kellari. Lupa nauttia. Raatihuoneenkellari.fi.
4: Huikooks! Lähde messiin Huiko-areenalle nyt tiistaina kello 18, kun pesäkarhut kohtaa jussittaret. Ottelu isäntänä iso karhun hammas. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
5: Mummi, miten sulla on aina tätä hyvää jätskiä?
6: Kuulepas, se on niin helppo ostaa tuosta jätskiautosta.
7: Jätskiä tuo jätskiauto.
8: K-auto, miten voin auttaa?
9: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
8: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
9: Ok, eli vain yksi appi.
8: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
9: Olenhan vanha appiukko.
10: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
11: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
12: Autokansan radiossa.
13: Viikon luontoääni on automobiili. Bling, bling, bang. Bling, bling, bang. Crash, piipaa. Eli se kun räplätään sitä puhelinta siellä ratissa. Äläkää räplätkö.
12: Autokansan radio allekirjoittaa tämän.
10: Pidä katse tiessä, älä puhelimessa. Liikenneturva.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Tämä oli Imani, Don't Be So Shy, kello on varttia vaille 11. Tuonne Porin Tuulikylän kaupunginosaan rakennetaan uusi puisto. Tästä myös Satakunnan Kansa kirjoittelee. Vainion lehdon puistoksi nimettävä alue sijaitsee sitten Pohjois-Porin monitoimitalon läheisyydessä Vainion lehdon suoran Viimalan lenkin ja Isopellon kadun rajaamalla alueella. Tuon puiston rakennustyöt alkaa tässä kesä-heinäkuun vaihteessa ja pitäisi olla tämän vuoden puolella kyllä valmiskin. Ja toi puistoalue aidataan rakentamisen ajaksi ja työt aloitetaan maaston muotoilusta ja pohjatöistä totta kai. Ei aiheuta mitään merkittävää haittaa liikenteelle, mutta totta kai kun siellä liikuskelee, niin työmaan läheisyydessä varovaisuutta. Varovaisuutta tietysti vaaditaan. Ton alueen urakoitsijana toimii Viherkäinen Oy ja ton puiston kokonaiskustannus on semmoinen 395 000 €. Eli tuonne Tuulikylään siis on tulossa uusi puisto vielä tämän vuoden aikana. One Republicin Counting Stars soi kohta, mutta ennen sitä Pilvi Hämäläiseltä Mon Cherie.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.

the lessons I've learned. Näin sai One Republicin Counting Stars Radio Porin taajuudella. Kello on jo 6 minuuttia vaille 11. Ai että, tää alkaa vetelee viimeisiä nyt tää aamulähetys. On meillä vielä muutama minuutti tässä yhteistä aikaa. Mä kiitän sua joka tapauksessa seurasta ja Julle jatkaa sun kanssa iltapäivän puolella kello 13.18. Aurinko paistaa ja voin sanoa, että melkoisen hellekeli on tänään luvassa, että siellä on nyt jo semmoinen reilu 22 astetta lämmintä. Ai ai ai ai, sehän on pelkästään mukava asia. Ennen kuin me mennään tonne uutisten ja säätietojen pariin, niin kuunnellaan Tiffanilta vielä I Think We're Alone Now. Ja nyt mun puolesta oikein ihanaa maanantaita, mahtavaa viikon alkua. Huomiseen, moikka!

0: Radio Porin aamu. Yhteistyössä svengaa Pori Jazz. On vain yksi Pori Jazz.
1: Radio Pori. Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
4: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
3: Tätä se premiumi tietää.
4: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
3: Niin siis masterillä?
4: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
3: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
4: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
3: Ja tälle yksi kling.
4: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
6: Pilssipumppu vaan veneeseen.
5: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
6: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
5: Ai joku laitti.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
10: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
9: Mä voin soittaa.
10: Ei sun tarvitse soittaa.
9: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
13: Ei hätää!
14: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
15: Tää hyvältä näyttää!
16: Radio Pori. STT:n uutiset.
17: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Yli 100 kansanedustajaa on allekirjoittanut lakialoitteen, jonka mukaan datakeskusten tulisi kattaa sähkönkulutuksensa rakentamalla tai ostamalla uutta sähköntuotantoa Suomeen. Lakialoitteen tarkoituksena on pitää sähkön hinta Suomessa kohtuullisena. Aloitteen on tehnyt kokoomuksen kansanedustaja Heikki Westman. Asiasta tiedottaa kokoomuksen eduskuntaryhmä. Aloite on saanut tukea niin hallituksen kuin opposition kansanedustajilta. Seuraavaksi talousvaliokunta ottaa aloitteen käsittelyyn. Energiayhtiö Fortum tekee ostotarjouksen pohjoismaisesta sähkön vähittäismyyjä Elmerasta. Yhtiöt ilmoittavat sopineensa ehdollisen käteisostotarjouksen ehdoista kaikkien Elmeran liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien osakkeiden hankkimiseksi lukuun ottamatta Elmeran itse omistamia osakkeita. Jokaisesta osakkeesta tarjotaan 47 Norjan kruunun käteisvastike. Tarjouksen kokonaisarvo on noin 5,1 miljardia Norjan kruunua, eli noin 450 miljoonaa euroa. Elmera myy sähköä kuluttajille ja yritysasiakkaille Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa. Satakunnan käräjäoikeus on tuominnut Turun arkkihiippakuntaan kuuluvan seurakunnan pastorina työskennelleen miehen ehdolliseen vankeuteen seksuaali- ja virkarikoksista. Rikokset tapahtuivat vuonna 2023. Oikeuden mukaan nelikymppinen mies viestitteli seurakuntaan kuuluville lapsille seksuaalissävytteisesti. Mies muun muassa kommentoi uhrien ulkonäköä ja lähetti itsestään kuvia ilman paitaa, tuomion julkisessa selosteessa sanotaan. Oikeus luki miehen syyksi 3 seksuaalista kajoamista lapseen ja 3 virkavelvollisuuden rikkomista. Rangaistukseksi tuomittiin 1 vuosi ja 2 kuukautta ehdollista vankeutta. Libanonin parlamentin puhemiehen Nabih Berrin mukaan Libanonin, Israelin ja Yhdysvaltojen välistä kolmikantaista AIE-sopimusta ei tulisi hyväksyä, sillä se ei takaa Libanonin oikeuksia. Berri kommentoi asiaa lausunnossaan varhain maanantaina. Berrin mukaan AIE-sopimus on saneltu sopimus eikä se säilytä Libanonin oikeuksia. Berri tukee Libanonissa toimivaa äärijärjestö Hizbollahia. Hizbollah sanoi maanantaina pidättävänsä oikeuden itsepuolustukseen sen jälkeen, kun Israel oli jälleen tehnyt iskuja Libanonin eteläosiin.
16: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Ajokiellossa oleva mies ajoi päihtyneenä maanantain vastaisena yönä Porin keskustassa. Poliisi pysäytti henkilöauton Otavan kadulla. Mies puhalsi seulonta-alkometriin 0,5 promillen lukeman. Hänelle tehty huumepikatesti oli positiivinen. Lounais-Suomen poliisin mukaan miestä epäillään rattijuopumuksesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja huumausaineen käyttörikoksesta.
16: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
13: Selkeää on, aurinko paistaa, lämpötila reilussa 22 asteessa tällä hetkellä ja lisäksi heikkoa koillistuulta. Aurinkoisessa selkeässä säässä mennään ennusteen mukaan tuonne kello 18 saakka ja siitä eteenpäin puolipilvistä tai melko pilvistä. Helle raja paukkuu rikki tänään nimittäin päivän ylin noin 28 astetta.
16: Sään tarjosi Väri Pori, paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Rakastamme Poria.

0: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: raikkaita hetkiä helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää. Puuvilla.
1: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
2: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kuulostaako kesäruokailusi ulkona tältä? Olisiko tämä kuitenkin parempi? Ravintola Raatihuoneen kellarin kesäterassi on auki. Tervetuloa nauttimaan kellarin tutuista herkuista ja kauniista kattauksesta rauhalliseen ympäristöön, vaahterapuiden katveeseen. Ravintola Raatihuoneen kellari. Lupa nauttia. Raatihuoneenkellari.fi.
1: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
3: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
7: Joo, ja tehdään näin ihan...
6: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
8: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Radio.
9: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Lomalla viimeinkin, voin ottaa iisimmin.
1: Kyllä, kyllä kulta. Mikäli olet pitänyt huolta auton, peräkärryn, ruohonleikkurin ja muiden laitteiden kesäkunnostuksesta, siis öljyt, suodattimet, tulpat, pienkoneakut ja bensat, lamput, jatkanko vielä?
0: Tiedetään. Kaikki Motormarketista.
1: Viisas valinta. Voit siis ottaa iisimmin.
2: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
3: Radiossa.
4: Viikon luontoääni on automobiili. Bling, bling, bang, bang, crash, piipaa. Eli se kun räplätään sitä puhelinta siellä ratissa. Äläkää räplätkö.
5: Autokansan radio allekirjoittaa tämän.
6: Pidä katse tiessä, älä puhelimessa. Liikenneturva.
7: Huikooks! Lähde messiin Huiko-areenalle nyt tiistaina kello 18, kun pesäkarhut kohtaa jussittaret. Ottelu isäntänä iso karhun hammas. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
8: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
9: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
10: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
11: STT:n uutiset.
12: Uutisista hyvää maanantai-keskipäivää. Kuluttajien luottamusindikaattori nousi kesäkuussa korkeimmalle tasolle sitten helmikuun 2022, Tilastokeskus kertoo. Luottamusindikaattorin saldoluku oli -5,3. Toukokuussa luku oli -10,5. Pitkän ajan keskiarvo on -2,9. Kuluttajien arviot oman taloutensa nykytilasta olivat edelleen heikot. Odotukset sekä omasta että Suomen taloudesta ylsivät pitkän ajan keskimääräiselle tasolleen. Myös asunnon ostosuunnitelmat yleistyivät pitkän ajan keskimääräiselle tasolle. Kuluttajien luottamustutkimukseen vastasi kesäkuussa noin 1200 Suomessa asuvaa henkilöä. Yli 100 kansanedustajaa on allekirjoittanut lakialoitteen, jonka mukaan datakeskusten tulisi kattaa sähkönkulutuksensa rakentamalla tai ostamalla uutta sähköntuotantoa Suomeen. Lakialoitteen tarkoituksena on pitää sähkön hinta Suomessa kohtuullisena. Aloitteen on tehnyt kokoomuksen kansanedustaja Heikki Westman. Asiasta tiedottaa kokoomuksen eduskuntaryhmä. Aloite on saanut tukea niin hallituksen kuin opposition kansanedustajilta. Seuraavaksi talousvaliokunta ottaa aloitteen käsittelyyn. Energiayhtiö Fortum tekee ostotarjouksen pohjoismaisesta sähkön vähittäismyyjä Elmerasta. Yhtiöt ilmoittavat sopineensa ehdollisen käteisostotarjouksen ehdoista kaikkien Elmeran liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien osakkeiden hankkimiseksi lukuun ottamatta Elmeran itse omistamia osakkeita. Jokaisesta osakkeesta tarjotaan 47 Norjan kruunun käteisvastike. Tarjouksen kokonaisarvo on noin 5,1 miljardia Norjan kruunua, eli noin 450 miljoonaa euroa. Elmera myy sähköä kuluttajille ja yritysasiakkaille Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa. Iran ja Oman ovat pitäneet ensimmäisen kokouksen, jossa on keskusteltu Hormuzin salmen tulevasta hallinnasta, kertoo Iranin varaulkoministeri sosiaalisessa mediassa. Uutissivusto Axiosin mukaan myös Yhdysvaltojen ja Iranin edustajien on määrä tavata huomenna Katarin pääkaupungissa Dohassa. Neuvotteluissa on Axiosin mukaan tarkoitus käsitellä juuri Hormuzin salmea. Al-Jazeeran mukaan Iranin ja Yhdysvaltojen uudet iskut ovat jälleen vähentäneet jo vilkastunutta meriliikennettä Salmessa jälleen huomattavasti.
11: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Ajokielossa oleva mies ajoi päihtyneenä maanantain vastaisena yönä Porin keskustassa. Poliisi pysäytti henkilöauton Otavan kadulla. Mies puhalsi seulonta-alkometriin 0,5 promillen lukeman. Hänelle tehty huumepikatesti oli positiivinen. Lounais-Suomen poliisin mukaan miestä epäillään rattijuopumuksesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja huumausaineen käyttörikoksesta.
11: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
13: Melko lailla on selkeää. Lämpötila 24 asteen paikkeilla ja heikkoa koillistuulta. Aurinkoisessa selkeässä säässä mennään ennusteen mukaan kello 18 saakka ja siitä eteenpäin luvassa puolipilvistä tai melko pilvistä. Helleraja, se paukkuu rikki tänään ihan roimasti päivän yli noin 28 astetta.
11: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Paikallinen. Radio Pori.

0: sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: 100%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: kesä jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
2: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
5: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
6: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
8: Mulla oli näytelmän viimeinen repliikki. Anneli on kuollut. Anneli on kuollut. Niin, kuollut. Tätä mä jumppasin varmaan 3 vuotta.
7: Kuuntele Porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
9: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 km matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
10: Särkänniemen, Särkänniemen.
11: Halo?
12: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukonkantokisoihin.
11: En mä nyt.
13: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
7: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Tiedätkö, mistä mä haaveilen?
1: No?
0: Että meidän matkailuautossa olisi uusi markiisi. Ja uuden hanan haluaisin kyllä sen vuotavan tilalle.
1: Sehän järjestyy helposti. Motormarketista Puinnin tieltä löytyy ne molemmat.
0: Kuinni Motormarketista?
1: No kui ei. Sieltä mä haen kaikki auton varaosat, mutta on siellä paljon muutakin. Kato, yksi paikka, monta ratkaisua.
2: Motormarket. Tuhannet tuotteet kätevästi saman katon alta.
3: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
6: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
7: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
9: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Ylihuomenna on vuoden ensimmäisten jäännösverojen eli mätkyjen eräpäivä. Lähes 90 000 ihmisen tulee maksaa mätkyjä yhteensä noin 85 miljoonan euron edestä. Asiasta kertoo Verohallinto. Jäännösveroa pitää maksaa, jos ei ole maksanut viime verovuodelta tarpeeksi veroja. Eräpäivän jälkeisestä päivästä lähtien jäännösverosta alkaa kertyä viivästyskorkoa. Se on tänä vuonna 9,5%. Heinäkuun eräpäivä koskee pääsääntöisesti toiminimiyrittäjiä sekä maa- ja metsätalouden harjoittajia ja heidän puolisoitaan. Työperusteisten oleskelulupahakemusten määrän odotetaan kasvavan tänä ja ensi vuonna viime vuoteen verrattuna, Maahanmuuttovirasto kertoo. Viraston ennakointiverkosto on päivittänyt arvionsa tämän ja ensi vuoden hakemusmääristä. Tämän vuoden tammi-toukokuussa ensimmäisiä työperusteisia hakemuksia jätettiin vajaat 6200, mikä on 16% enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Hakemusten määrää kasvattavat teollisuushankkeet. Opiskeluperusteisten oleskelulupahakemusten määrän arviota on sen sijaan laskettu. Suomi auttaa maanjäristysten tuhoista kärsinyttä Venezuelaa toimittamalla hätämajoitusapua EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta. Asiasta kertoo sisäministeriö tiedotteessaan. Sisäministeriön mukaan Suomesta toimitetaan Venezuelaan muun muassa telttoja ja huopia. Lähetettävällä avulla pystytään tarjoamaan hätämajoitusta noin 1000 henkilölle. Euroopan komission hätäavun koordinaatiokeskus pyysi jäsenmailta apua viime viikolla. Venezuela on pyytänyt hätämajoituksen lisäksi myös pelastus- ja lääkintämuodostelmia. Iran ja Oman ovat pitäneet ensimmäisen kokouksen, jossa on keskusteltu Hormuzinsalmen tulevasta hallinnasta, kertoo Iranin varaulkoministeri sosiaalisessa mediassa. Uutissivusto Axiosin mukaan myös Yhdysvaltojen ja Iranin edustajien on määrä tavata huomenna Katarin pääkaupungissa Dohassa. Neuvotteluissa on Axiosin mukaan tarkoitus käsitellä juuri Hormuzin salmea. Al Jazeeran mukaan Iranin ja Yhdysvaltojen uudet iskut ovat jälleen vähentäneet jo vilkastunutta meriliikennettä salmessa jälleen huomattavasti.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Jatketaan vielä paikallisesti. Porin kaupunki kertoo, että Tuulikylään rakennetaan uusi puisto. Vainionlehdon puistoksi nimettävä alue sijaitsee Pohjois-Porin monitoimitalon läheisyydessä Vainionlehdon suoran Viimalan lenkin ja Isopellon kadun rajaamalla alueella. Puiston rakennustyöt alkavat nyt kesä-heinäkuun vaihteessa ja puisto on valmis vielä tämän vuoden aikana.
2: Radio Porin sää.
12: Yhteistyössä Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
11: Lämmintä ja helteistä maanantaista iltapäivää. Päivälämpötilat tänään noin 26 asteessa, saattaa tulla 27:kin käydä. Aurinko paistaa, illalla sitten vähän pilvisempää. Myöhemmin illalla 10-11 maissa voi vähän ukkostaa. Ensi yön alin lämpötila noin 15 asteessa. Huomenna tiistaina aurinkoinen päivä, ei tosin ihan niin lämmin. Huominen päivälämpötila semmoinen 20-21 astetta.
12: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Mukavaa maanantaita. Julle täällä sun seurannassa viime viikon Suomi-areenasta jälleen sitten palauduttu normiarkeen. Kesäkuun viimeistä viikkoa tässä vietetään, tai itse asiassa heinäkuun ensimmäistä, kuinka vaan keskiviikkona laitetaan sitten heinäkuu käyntiin. Lämmintä piisaa tänään tosiaan 26-27 astetta. Loppuviikko sitten vähän tuommoinen viileämpi, tähän päivään verrattuna huomenna 20, ja loppuviikolla mennään sitten hiukan reilussa parissa kymmenessä asteessa, mutta hyvää maanantaita kaikki tyynni, jos on just kesäloma startannut, niin hyvää lomaa. Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastuu Alanah Maisilta Black Velvet.

0: Niin kuin tuossa tuli todettua, että Suomi Areena, se on päättynyt tämän vuoden osalta ensi vuoden uudemman kerran. Jatseja tässä odotellaan itse asiassa ensi viikolla sitten jo jatkatu tuolla Etelärannassa auki ja entistä laajempi ja myös sitten laajempi aukiloajoiltaan. Ja tuolla itse asiassa meidän Facebookissa tänään aamupäivällä laitoin yhden lippukisan vielä, sieltä mahdollisuus voittaa liput lauantain festivaalipäivään, parit liput siellä. Silloin muun muassa John Legend ja Sisters ja Huonees esiintyvät, ja tämän viikon kisakysymyksenä, kun ensi viikon maanantaina sitten nuo liput arvotaan, että mitä sun piknikkori sisältää tai sisältäisi, ja esimerkiksi patongit, hedelmät, sipsit ja kivennäisvesi näyttelee aika lailla suurta roolia monessakin piknikkorissa, mutta käy meidän Facebookissa kommentoimassa, samalla osallistut kahden lauantai-lipun arvontaan ja arvotaan nää sitten maanantaina. Tässä itse asiassa yksi kyseisen lauantain esiintyistä, tämä on Huonees ja Lakamissa Negra.
1: Tämäkin artisti konsertoi Kirjurin luodossa heinäkuussa. Porjats.

0: Purjat-artisti.
1: Tämä oli huoneisia La Camisa Negra, 11 Purjatsin lauantain esiintyjistä. Silloin itse asiassa päälavan konsertit starttaa kello 15.30 alkaen. Kotimainen Rikitik Big Band, erinomainen yhteys, tuommoinen rytmi ja hip-hop ja muu vastaava kiinnostaa monista kotimaisista huippumuusikoista koostuva yhtye. Muun muassa Paleface, eli Kari Miettinen siellä yhtenä solistena, ja tuo kyseinen kokoonpano sitten tuon lauantain päälavan tuolla Kirvatsissa ova. Backstreet Boys, Show Me the Meaning of Being Lonely, ja Westeriseltä yhtyeineen pöllöille.
2: Radio Pori.
3: Tiedätkö, mistä mä haaveilen?
4: No?
3: Että meidän matkailuautossa olisi uusi markiisi. Ja uuden hanan haluaisin kyllä sen vuotavan tilalle.
4: Sehän järjestyy helposti. Motormarketista Kuinnin tieltä löytyy ne molemmat.
3: Kuinnin Motormarketista?
4: No kui ei. Sieltä mä haan kaikki auton varaosat, mutta on siellä paljon muutakin. Kato, yksi paikka, monta ratkaisua.
2: Motormarket. Tuhannet tuotteet kätevästi saman katon.

0: Todella meilevää.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvää.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
5: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.

Backstreet Boysia ja Show Me the Meaning of Being Lonely. Porin kaupunki tuossa ollut tiedotustuolella tänään kertonut muun muassa siitä, että tuolla Porin metsässä siellä uusitaan valaistusta Katinkurun polulla kesä-heinäkuun vaihteessa. Uusimistöitä vaikuttavat alueen ulkoilureittien käyttöön ja osa sitten Isomäen ja Porin metsän alueen vaiheittaista saneerausta nämä työt ja niitä toteutetaan Isomäen alueesta laadittua yleis-

suunnitelmaa noudattaen. Tällainen tiedoksi ja myös lisärakennushommia. Kaupunki tänään kertonut, että tuonne Tuulikylään sinne tulee uusi puisto, Vainiolehdon puisto. Siellä toteutetaan muun muassa leikkipaikka, peli- ja petankkikenttä sekä erilaisia kasvillisuusalueita. Ja puisto toimii samalla myös osana suurempaa hulevesien hallinnan kokonaisuutta, jolla pyritään vastaamaan tiivistyvän kaupunkirakenteen myötä syntyviin kuivotushaasteisiin. Mutta joo, siihen, sinne Pohjois-Porin monitoimitalon läheisyyteen Vainiolehdon suoran Viimalan lenkin ja Isopellon kadun rajaamalle alueelle tämä rakentuu tämä uusi puisto. Ja tässä kesä-heinäkuun taitteessa sitten hommat starttavat ja vielä tämän vuoden aikana 2026 pitäisi tämän uuden puiston siellä Tuulikylässä olla valmis. Westerin yhteyden jatkaa, tämä on Pöllöille kyytiä.

0: Viime viikolla tällä taudella mielenkiintoisia vieraita oli Nata Salmelaa, Ernest Lawson ja Mervi Kallio ja muun muassa ministeri Mika Poutala näitä tarinoita tuossa viime viikolla. Kuultiin, palataan hiukan vielä noihin viime viikon tunnelmiin. Haastattelin ministeri Mika Poutalaa tuolla Raitiuhanen puistossa torstaina aamupäivällä. Puhuttiin muun muassa Intissä käymisestä ja Cooperin tuloksista, mutta äsken tuli mainittua tästä Porin kaupungin rakennustoiminnasta, että Katinkurussa uusitaan valoa tuolla Tuulikylässä sitten rakennetaan uusi puisto, niin puhuttiin Poutalan kanssa myös liikuntapaikka rakentamisesta, niin tarinoidaan tai palataan noihin viime viikon tunnelmiin.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.
2: No, kun itse suoritin palveluksen 90-luvun loppupuolella, niin muistan, että ensimmäinen Cooper oli 2400, eli ihan ok. Se kuitenkin meni sitten liikki 3 tonnia, meni jahko palvelus päättyi, niin oli kiva reissu.
3: Kyllä, näin se usein menee, että se nimenomaan se kunto paranee siellä. Ja valitettavastihan me ollaan nähty tässä viimeisen 20 vuoden aikana, että just ne Cooper-tuloksethan on tippunut tosi paljon. Mutta nyt, viimeisen 3 vuoden aikana, me ollaan lähdetty takaisin niin oikeaan suuntaan, eli jälleen niin parempaan suuntaan. Yksi asia, minkä siihen vaikuttaa, on se, että samaan aikaan, kun meillä on tippunut Cooper-tulos, itse asiassa keskiarvollisesti sieltä 2800 2400, sä oot mennyt eri suuntaan, mikä on hieno asia, hyvä asia.
2: Tästä aikaa 26 vuotta.
3: Joo, hyvä. Mutta samaan aikaan meillä on asepalveluksen aloittaneiden keskipaino noussut 7 kiloa. Ja sä ymmärrät, että jos sä juokset Cooperin 7 kilon painon kanssa, niin ei se mene ihan samaa tahtia kuin niinku, tavallaan ilmaista painoa. Ja tää on myöskin niinku iso asia, mikä vaikuttaa meidän fyysisyyteen, myöskin terveydelliseen terveyteen, että jos meillä alkaa tulee niinku, lisäpainoa tai ylipainoa, niin nämä on tavallaan isoja ja tärkeitä asioita. Ja tää on semmoinen yhteiskunnallinen muutos, mikä tässä on tapahtunut. Ja samaan aikaan meillä tulee uusia innovaatioita, meillä on sähköskuutteja joka nurkan takana ja tavallaan kun ihmisten arjessa tehdään helpompaa ja helpompaa. Ja
2: se tavallaan alkoholin kotiin kuljetus.
3: No juuri näin. Just nyt tästä niin kuin tuntuu siltä, että jos sä haluat tavallaan niin kuin elää elämässä 4 seinän sisällä tai kävelemättä niin kuin metriikään, niin se melkein onnistuu jo tänä päivänä. Et tämä on niin kuin tavallaan huolestuttava suunta ja siksi esimerkiksi omien lasten kanssa niin koko ajan semmoinen jatkuva niin kuin keskustelu siitä, että miten se liikunnallisuus pysyy siinä. Mulla nyt syksyllä täyttää vanhin lapsista 15 ja hirveän nyt mopo tai mönkiä kuume ja pitäisi saada. Ja mä sanoin, että kyllä me voidaan siitä niin kuin keskustella, mutta se ei tarkoita sitä, että sä menet joka paikkaan niin kuin sillä. Tällä hetkellä mun esimerkiksi tämä vanhin lapsi, niin se pyöräilee kouluun ja takaisin treeneihin ja takaisin. Sillä tulee lähestulkoon joka päivä 15 kilometriä vain ja ainoastaan ylimääräistä pyöräilyä. Kaikkien treenien ja kaikkien lisäksi. Ja jos tämä jää kokonaan pois, niin mä en pidä sitä niin kuin hyvänä.
2: Teillä varmasti kalenteri on täynnä ja piippaa punaisella ja monta asiaa, niin ministeri Mika Poutala, millä tavalla teillä on arjessa, tai vaikka sitten viikonlopussa aikaa pitää itsestään huolta?
3: No mä pyrin sanotaan kerran viikossa ainakin pyöräille töihin. Se on aika hyvä homma. Mulla on semmoinen 17 kilometriä suunta siihen. Ja sitten kuntosalilla pari kertaa viikossa. Että tällä hetkellä en treenaa mihinkään tavoitteellisesti, että mihinkään kilpailuun, vaan pyrin pitämään nimenomaan itsestäni niin kuin hyvää huolta ja itseni hyvässä kunnossa. Ja sitten toki semmoista arkiliikuntaa tulee aika paljon, että just et tykkään kävellä eri paikkoihin myöskin keskustan alueella. Niin sen verran vielä tuntematon ihminen on, että saan aika rauhassa kävellä ja ei tarvitse olla joka paikassa turvamiehet mukana. Niin kävelen myös Helsingin keskustassa sitten. Niin kuin paikasta toiseen aika paljon ja tämmöinen näin, mutta totta kai se on tärkeää pitää itse hyvässä kunnossa, vaikka niin onkin sitten kiireinen työ.
2: Meillä kaupunginjohtaja Lauri Inna, kovan luokan urheilumies, pyöräilee ja juoksee ja harrastaa triatlonia ja on Lentopalloliitossa mukana. Jos oikein muistaa, niin onko teillä huomenna, ja ainakin olette jossain yhteydessä, olette Lauri Innan kanssa käyneet yhdessä lenkillä?
3: Joo, viime vuonna oli lenkki ja tosiaan niin kuin Lauri on nyt huomiseksi mua yrittänyt tosi paljon niin houkutella mukaan ja kai tässä semmoinen paine on muodostunut, että sinne pitää mennä. Että tossa oltiin itse asiassa vähän reilu viikko sitten viimeksi niin Innan kanssa Jukolan viestissä samalla osuudella vetämässä. Ja se oli Innalle jälleen kerran paha paikka, kun mä voitin hänet.
2: Hei, täällä meillä paikallisesti on paljon puhuttu liikuntapaikkarakentamisesta ja on ollut, meillä oli 4 erilaista mallia esille liittyen urheilutalon peruskorjaukseen ja uuden sisäliikuntahallin monitoimitilan tapahtumatilan rakentamiseen ja lopulta sitten kaupungin valtuusto teki päätöksen, että vanhan linkkareiseman tontille tämä tulee välttämättä teille nyt tämä paikallinen asia ei ole tuttu, mutta yleisesti liikuntapaikkarakentaminen, onko se minkälaisella tolalla teidän mielestä Suomessa?
3: Siis liikuntapaikkarakeen tämmöinen on mielettömän tärkeää nimenomaan niin kuin koko kansan liikkumisen suhteen. Valitettavasti meillähän on semmoinen tilanne, että näiden leikkausten keskellä me ollaan jouduttu myös leikkaamaan liikuntapaikkarakentamisen budjetista. Eli meillä on ollut semmoinen 30 miljoonaa euroa varattuna tavallaan niin kuin avustuksia nimenomaan pääasiassa kunnille ja kaupungeille liikuntapaikkarakentamiseen. Ja se on itse asiassa tippunut puoleen oikeastaan, 15 miljoonaa. Eli tämä on asia, mistä mä oon hieman huolissani. Ja toivon, että yksikään niin kuin hanke ei jää rakentamatta sen takia, että valtiolla ei välttämättä mahdollisuutta avustaa niin monta avustusta. Valtion avustus on aika pieni. Se on, yleensä puhutaan prosenteista, maksimissaan 10% vähän yli, mutta silti se on monesti merkittävä niin kuin kaupungeille. Ja toivoisin tosiaan, että kaupungit näkee ja kunnat näkee niin kuin tärkeänä sen liikuntapaikkarakentamiseen ja panostaa siihen ja pitää huolta siitä, että kaikilla kaupunkilaisilla ja kuntalaisilla on mahdollisuus liikkua mielekkäällä tavalla. Ja kyllä se tänä päivänä sisäpaikat on tärkeitä. Me tiedetään, minkälainen Suomen sää on ailahteleva. Tänäänkin vähän kolea aamu tässä näin, vaikka muuten ihan kaunis sää. Mutta se sisäpaikat monesti on se juttu, että missä se tapahtuu. Että aika harvasti haluaa lähteä sinne lenkille, jos vettä sataa, mutta sitten voi lähteä pelaa sulkista, jos semmoinen on mahdollisuus esimerkiksi.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Se oli Ahtia BM Tähdet, Katrin and the Wavesin Walking on Sunshine jälkeen. Tuossa noin vartin kulttua hiukan reilu starttaa tuolla Käppärän koulun pihamalla taas salibänditapahtuma viime kesäiseen tyyliin. Tuosta itse asiassa haastateltavana, tai Toni Ranne oli haastateltavana viime viikon perjantaina. Kahdelta starttaa siis tämä salibändiottelu, ja siellä on Lenni Hämeenaho, on Ville Heinola, on Miro Karjalainen, on muun muassa Juuso Ahola, Eemeli Akola, eli maailman mestari ja muuta vastaavaa, niin jos ei nyt just tällä hetkellä ole mitään tekemistä, niin kahdelta siellä starttaa. On myös buffettia, kahvilaa, mehua ja vielä nimmarin jakoakin sitten ton ottelun jälkeen. Jos on mahdollisuus mennä fillarilla tai kävelle, niin tätä suositellaan, että hiukan tuo Käppärän koulun ympäristö on rajoitettu parkkipaikkojen suhteen, mutta kahdelta siellä starttaa. Nyt Betcha Boys, Western Girls, Olli Haloselta, kyllä keskellä ei mitään.
1: Radio Pori.
2: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
3: Kuin toinen maailma.
4: Ideapark.
5: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
6: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
7: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
8: Sellainen on Puuhamaa.
9: Onks sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
10: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
11: Ei hätää!
12: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
13: Tää hyvältä näyttää!
14: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: tästä kylästä. Olli Halonen, kyllä keskellä ei mitään, kello 9 minuuttia vaille 14. Selin Dion, I Drove All Night, otetaan tuo, tsekataan kello 14 uutisten Antti tämän jälkeen.
1: Radio Pori, kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori.

0: STT:n uutiset luvassa, jossa kerrotaan, että teollisuushankkeet nostavat työperäisten oleskelulupien hakemusmääriä. Yritysten talousluottamus on kesäkuussa vahvistunut ja Suomi toimittaa hätämajoitusapua tuonne Venezuelaan. Siellä siis Venezuela on kärsinyt maaneristysten tuhoista. Näistä lisää Nick Kershon jälkeen. I won't let the sun go down on you.
1: Radio Pori. Kaupungin

sinne suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikon kone.fi sekä myymälät kautta maan.

0: kohta se on teidänkin pihalla.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
2: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: Huikooks! Lähde messiin Huiko-areenalle nyt tiistaina kello 18, kun pesäkarhut kohtaa jussittaret. Ottelu isäntänä iso karhun hammas. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
5: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimata.com.
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Hyvää maanantai-iltapäivää uutisista. Työperusteisten oleskelulupahakemusten määrän odotetaan kasvavan tänä ja ensi vuonna viime vuoteen verrattuna, Maahanmuuttovirasto kertoo. Viraston ennakointiverkosto on päivittänyt arvionsa tämän ja ensi vuoden hakemusmääristä. Tämän vuoden tammi-toukokuussa ensimmäisiä työperusteisia hakemuksia jätettiin vajaat 6200, mikä on 16% enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Hakemusten määrää kasvattavat teollisuushankkeet. Opiskeluperusteisten oleskelulupahakemusten määrän arviota on sen sijaan laskettu. Suomen yrityssektorin talousluottamus vahvistui kesäkuussa, Elinkeinoelämän keskusliitto kertoo. Luottamus koheni palveluissa, vähittäiskaupassa ja rakentamisessa. Rakentamisen indikaattorin saldoluku on tästä huolimatta yhä selvästi pitkän aikavälin keskiarvoa alempana. Teollisuuden luottamusindikaattori pysyi kesäkuussa edelliskuun lukemissa. EK:n ekonomistin Jouko Kangasniemen mukaan tuotanto-odotukset ovat nousujohteisia etenkin teollisuudessa. Suomi auttaa maanjäristysten tuhoista kärsinyttä Venezuelaa toimittamalla hätämajoitusapua EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta. Asiasta kertoo sisäministeriö tiedotteessaan. Sisäministeriön mukaan Suomesta toimitetaan Venezuelaan muun muassa telttoja ja huopia. Lähetettävällä avulla pystytään tarjoamaan hätämajoitusta noin 1000 henkilölle. Euroopan komission hätäavun koordinaatiokeskus pyysi jäsenmailta apua viime viikolla. Venezuela on pyytänyt hätämajoituksen lisäksi myös pelastus- ja lääkintämuodostelmia. Iran ja Oman ovat pitäneet ensimmäisen kokouksen, jossa on keskusteltu Hormuzinsalmen tulevasta hallinnasta, kertoo Iranin varaulkoministeri sosiaalisessa mediassa. Uutissivusto Axiosin mukaan myös Yhdysvaltojen ja Iranin edustajien on määrä tavata huomenna Katarin pääkaupungissa Dohassa. Neuvotteluissa on Axiosin mukaan tarkoitus käsitellä juuri Hormuzinsalmea. Al-Jazeeran mukaan Iranin ja Yhdysvaltojen uudet iskut ovat jälleen vähentäneet jo vilkastunutta meriliikennettä Salmessa jälleen huomattavasti.
0: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Täällä paikallisesti Tuulikylän kaupungin osaan rakentuu tänä vuonna kokonaan uusi Vainiolehdon puisto. Puistoalueelle toteutetaan muun muassa leikkipaikka, peli- ja petankkikenttä sekä erilaisia kasvillisuusalueita. Puisto toimii samalla myös osana suurempaa hulevesien hallinnan kokonaisuutta, jolla pyritään vastaamaan tiivistyvän kaupunkirakenteen myötä syntyviin kuivatushaasteisiin. Vainiolehdon puisto tulee sijaitsemaan Pohjois-Porin monitoimitalon läheisyydessä Vainiolehdon suoran Viimolan linkin ja Isopellon kadun rajaamalla alueella. Rakennustyöt aloitetaan kesä-heinäkuun taitteessa ja valmista pitäisi olla vielä tämän kuluvan vuoden 2026 aikana.
0: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
8: Sellaista 27 astetta olisi tässä maanantaisessa iltapäivässä, voi käväistä jopa 28 asteen puolella. Illalla myöhemmin 10-11 maissa saattaa hiukan ukkostaa. Ensi yön alin lämpötila noin 15 asteessa. Huomenna tiistaina oikein nätti aurinkoinen päivä. Ihan helle lukemiin ei tuosta lämpötilat kipua, mutta noin 20 astetta huomenna. Huomenna myös sitten osittain puuskittaista tuulta puhaltelee 9-10 metriä sekunnissa.
9: Sään tarjosi Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentinpuistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Maanantaista iltapäivää sitten tässä mennään kello 8:30 yli 14.29. päivä tästä kuluvasta kesäkuusta. Ja niin kuin tuli tuossa jo todettua, niin kesäkuun viimeinen päivä sitten huomenna ja keskiviikkona laitetaan sitten heinäkuuta käyntiin. Ja aika pitkä litania olisi noita päivän nimpparisankareita, nimittäin Pekka, Petri, Petra, Petteri, Peetu, Petrus, Peti ja Pietari ja Pekka. Tämän päivän nimpparin päivän sankarina. Onneksi olkoon, onneksi olkoon. Taylor Swift jatkaa aurinkoista ja helteistä maanantaita. Elizabeth Taylor, Richard Marxilta me kuullaan Hazard.

0: Richard Marx ja Hazard jalkapallon MM-kisat nää totta kai käynnissä. Esimerkiksi Kanadahan nyt tunnetaan intohimoisena jääkiekkomaana, mutta kuulemma siellä eletään aikamoista jalkapallohuumaa, näin ainakin Yle kirjoittaa. Täpötäydet fanialueet Torontossa ja Vancouverissa räjähtivät juhliin, kun Kanada kukisti Etelä-Afrikan 1-0 viime hetken osumalla Kaliforniassa ja eteni MM-kisojen toiselle pudotuspelikierrokselle. Ja kisat ovat saaneet kanadalaiset seuraamaan tiiviisti maajoukkueen otteita. Esimerkiksi 11,7 miljoonaa seurasi televisiosta, kun vaahteranlehtipaidat nappasivat historiansa ensimmäisen jalkapallon MM-kisavoiton koskaan kukistamalla Katarin 6-0. Mutta joo, tosiaan pudotuspelihommia. Niitä tässä on käynnissä ja tänäänkin pelataan illalla kello 20 alkaen Suomen aikaa Brasilia-Japani, myöhemmin 23.30 Suomen aikaa Saksa-Paraguay. Yöllä pelataan myös 04.00 Hollanti-Marokko ja itse asiassa nuo ottelut jo muuten mennään sitten taas huomenna illalla 8:00 Norsunluurannikko Norja-ottelun parissa, mutta tänään siis 20.00 Brasilia-Japani, 23.30 Saksa-Paraguay ja yöllä 16:00 Hollanti-Marokko.
1: Paikallinen. Radio Pori.

JVG ja Jääpäähän Käppärän koululla just paraikaa tämä salinbändin näytösottelu käynnissä. Itse asiassa meidän toimittajamme Virtasen Tarun piti siellä olla paikan päällä, mutta valitettavasti joutui sitten ton reissun perumaan. Tuossa tuli somessa parikin kuvaa ja videoita vastaan tuolta kyseisestä tapahtumasta ja aurinko paistaa NHL-tähtiä ja maailmanmestareita siellä pelaamassa, niin aika lailla kivasti näytti porukkaa olevan. Tämä alkoi siis kahdella.

0: Todella meilevää.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvää.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
5: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Käynnistynyt.
1: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
8: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasingrahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
9: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Moni Chandler, Total Eclipse of the Heart, noista tuli noista futiksen MM-kisoista juteltu, että Kanadassa nämä ovat kiinnostaneet, mutta ovat kiinnostaneet kilpailutapahtumat myös täällä kotimaassa. Yle kertoo, että alkulohkojen otteluita kahden ensimmäisen viikon aikana seurasi Ylen kanavilla 3,3 miljoonaa suomalaista, ja jalkapallon MM-kisat tosiaan jaettuna Ylen kanavilla ja Maikkarin kanavilla, ja 104 matsia, 52 Ylellä ja 52 Maikkarilla, ja tuo tuo finaalilähetys sitten jalkapallon MM-finaali 19. päivä heinäkuuta 2200, niin tämä tulee tuolta Ylen kanavalta, mutta alkusarjan katsotuin ottelu oli Argentiina-Itävalta, tätä seurasi Ylellä keskimäärin 792 000 katsojaa tavoittain noin 1,4 miljoonaa suomalaista, ja Ylen MM-tuotannon päätuottaja Sami Laine kertoo tiedotteessa, että jalkapallon MM-turnaus maailman suurin ja seuratuin urheilutapahtuma, ja jo alkusarjan luvut kertovat turnauksen merkityksestä myös meille suomalaisille, eli tavoittavuus ja katsojamäärä on ollut ainakin tuolla Ylellä ja varmasti myös Maikkarilla erittäin suurta. Alex Warren jatkaa Fever Dream, myös Popeda ja Miles Mittielmässä.

0: Alex Warrenin Fever Dream, tuossa jossain kohtaa iltapäivälähetystä sanoinkin, että tuolla meidän Facebookissa siellä on kisa käynnissä, voit voittaa parit liput Porjatsin lauantain konserttipäivän, joka 18. päivä heinäkuuta. Siellä muun muassa John Legend, Sister Sisters, Huonees, Ricky Tick Big Band, niin käy ihmeessä kertomassa tuolla meidän Facebook-postauksessa, että mitä sun piknikkorista löytyy tai löytyisi, jos mahdollisesti tonne Kirvatsiin sitten Porjats festivaalin aikana piknikille lähtisit. Mä en ole mikään siis kova festari piknikööjä. Mä en tiedä, onko se sana, mutta ymmärsit varmaan. En ole varmaan, olen ehkä kerran ollut tällaisella piknikillä, että oikein eväät mukana ja ne patongit ja salaatit ja viinirypäleet ja muut vastaavat. Toki tämä on ollut sellaista aikaa, että silloin sai vielä Kirjuluodolle ottaa omia juomia, että ensin oli tämä siis eväskori ja sitten ripulinen kaikkea mukavaa kylmää, tai siis tällainen kylmälaukullinen, kylmäkalleinen päivinen, niin siinä on sitä piknik-henkeä. Toki nyt tänä päivänä se ei enää mahdollista ole, mutta siis omia eväitä, niin niitä saa ottaa, ja limonaadia ja muuta vastaavaa, jos mahdollisesti sitten alkoholillinen juoma maistuu festarin aikana, niin kuin varmasti monelle maistuu, niin saa sitten alueelta ostettua. Mutta siis käy kommentoimassa, että mitä sun piknikkorista löytyy tai löytyy siihen osallistut arvontaan ja arvotaan nuo parit liput sitten ensi viikon maanantaina. Popeda jatkaa, tahdotko mut tosiaan Miles Smithiltä Stargazing.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Poria.

0: Kiljonnätti kuin se kuuluisa morseinne konsanaan. Ja tässä on kesäkuuta vielä pari päivää aikaa, joka tarkoittaa sitä, että jos haluaa lähteä uimaan, on alle 18-vuotias ja Maikkala kiinnostaa, niin ei tarvitse varata kuin lihapiirakkaraha mukaan. Nimittäin tämän kesäkuun ajan alle 18-vuotiaat pääsevät maksutta Maikkalaan. Eli vielä tänään ja huomenna tiistaina, kun keskiviikkona sitten heinäkuun eka päivä, niin tommonen tiedoksi, jos mahdollisesti polskiminen kiinnostaa. Jesu jatkaa Don't Go Babyltä, me kuullaan Frida.
1: Radio Pori.
2: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
3: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
2: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
4: Autokansan radiossa.
5: Viikon luontoääni on automobiili. Bling, bling, bang, bling, bling, bang, crash, piipaa. Eli se kun räplätää sitä puhelinta siellä ratissa. Äläkää räplätkö.
4: Autokansan radio allekirjoittaa tämän.
6: Pidä katse tiessä, älä puhelimessa. Liikenneturva.
7: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
8: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niinku heille ainutkertainen hetki.
7: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
9: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
10: Tämä on tämmöistä naistenlehti otsikko-osastoa, mihin tämä menee, että koen olevani onnellisempi ja tasapainoisempi nyt kuin 30-vuotiaana.
9: Kuuntele porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
11: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
12: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
13: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
12: Vaasan sähkö.fi.
9: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Se oli Jasulta sen kasarimeininkien Don't Go, kello varttia vaille 15, näin kun on maanantai, niin se tarkoittaa sitä, että Pesismakasiinia luvassa Pesismakasiinin pari mennään sitten pesäkarhoja Lotta Nummikarin kanssa 3:30. Beemiä, Frida ja Aerosmithiltä I Don't Wanna Miss a Thing.
1: On vaan yksi patasyrä, vaan yksi iso musta ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Poria!

Aerosmith, I don't wanna miss a thing. Kello lähenee 15. Mennään tuonne tuoreiden uutisten pariin. Sitten uutisissa puhutaan muun muassa helteistä. Helteet kurventavat nyt Itä-Eurooppaa kuumin ilmamassa. Tosin väistyy loppuviikosta, väistyy myös täällä meillä. Tuosta lisää säätiedossa sitten uutisten jälkeen. Datakeskusten tulisi rakentaa tai ostaa uutta sähkön tuotantoa Suomeen. Tällainen lakialoite on lähtenyt tuolla eduskunnassa sitten liikkeelle. Teemu Tulli, se astuu voimaan tällä viikolla joka tavaraerään 3 euron maksu. Ja puhutaan myös verohommista, nimittäin yli huomenna keskiviikkona yli 90 000 on sitten mätkyjen eräpäivä. Ennen uutisia tässä menee Leaving the Leavings, Kyllikki. Uutisten jälkeen Bad Boys Bluetta ja muun muassa Palo Helsinkiin.

0: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
1: Kuulostaako kesäruokailusi ulkona tältä? Olisiko tämä kuitenkin parempi? Ravintola Raatihuoneen kellarin kesäterassi on auki. Tervetuloa nauttimaan kellarin tutuista herkuista ja kauniista kattauksesta rauhalliseen ympäristöön, vaahterapuiden katveeseen. Ravintola Raatihuoneen kellari. Lupa nauttia. Raatihuoneenkellari.fi.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
5: Mä voin kertaa. No niin, tää on
4: loppuun. Siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
3: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
6: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
7: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, leikkaa kiinni!
8: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
9: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
10: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
11: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Hyvää maanantaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Eurooppaa käristävät noin 40 asteen hirmuhelteet ovat nyt liikkuneet itään. Äärimmäisen helteen varoituksia on voimassa muun muassa Puolassa, Slovakiassa, Romaniassa ja Serbiassa. Ilmatieteen laitoksen mukaan yli 35 asteen lämpötiloja on tänään ainakin Puolassa, Unkarissa ja Kroatiassa. Korkein lämpötila tänään keskipäivän aikaan oli Itä-Puolassa mitattu 41 astetta. Ilmatieteen laitoksen mukaan helleaalto alkaa väistyä itäänpäin torstaina. Ilmamassa viilenee edetessään, joten Ukraina voi osin välttyä kuumimmilta helteiltä. Yli 100 kansanedustajaa on allekirjoittanut lakialoitteen, jonka mukaan datakeskusten tulisi kattaa sähkönkulutuksensa rakentamalla tai ostamalla uutta sähköntuotantoa Suomeen. Lakialoitteen tarkoituksena on pitää sähkön hinta Suomessa kohtuullisena. Aloitteen on tehnyt kokoomuksen kansanedustaja Heikki Westman. Asiasta tiedottaa kokoomuksen eduskuntaryhmä. Aloite on saanut tukea niin hallituksen kuin opposition kansanedustajilta. Seuraavaksi talousvaliokunta ottaa aloitteen käsittelyyn. EU:n ulkopuolelta tilattaviin tavaroihin tulee keskiviikosta alkaen vähintään 3 euron tullimaksu. Muutoksella pyritään hillitsemään halpatuontia erityisesti kiinalaisista verkkokaupoista, kuten Temusta ja Sheinistä. Kuluttajalle uudistus näkyy todennäköisimmin verkkokauppojen korkeampina hintoina, sillä suuret verkkokaupat hoitavat tullauksen yleensä asiakkaan puolesta. Pienemmiltä EU:n ulkopuolisilta toimijoilta tilattaessa tullimaksut voi kuitenkin joutua maksamaan itse tullin verkkopalvelussa. Viime vuonna Suomeen saapui EU:n ulkopuolelta noin 55 miljoonaa tavaraerää. Ylihuomenna on vuoden ensimmäisten jäännösverojen eli mätkyjen eräpäivä. Lähes 90 000 ihmisen tulee maksaa mätkyjä yhteensä noin 85 miljoonan euron edestä. Jäännösveroa pitää maksaa, jos ei ole maksanut viime verovuodelta tarpeeksi veroja. Eräpäivän jälkeisestä päivästä lähtien jäännösverosta alkaa kertyä viivästyskorkoa. Se on tänä vuonna 9,5%. Heinäkuun eräpäivä koskee pääsääntöisesti toiminimiyrittäjiä sekä maa- ja metsätalouden harjoittajia ja heidän puolisoitaan.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Jatketaan vielä paikallisesti. Meidän Satakunnan käräjäoikeus on tuominut Ulvilassa toimineen seurakuntapastorin lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Mies tuomittiin kaikkiaan 3 seksuaalisesta kajoamista lapseen ja 3 virkavelvollisuuden rikkomisesta. Rikokset tapahtuivat huhti- ja syyskuun välisenä aikana vuonna 2023. Uhreja oli kaikkiaan 3 ja he kuuluivat miehen seurakuntaan. Pastori oli rikokset tehdessään mukana seurakunnan nuorisotyössä. 40-vuotias mies oli ottanut uhreihin yhteyttä nuorten suosimassa viestisovellus Snapchatissa. Hän lähetti lapsille toistuvasti seksuaalissävytteisiä viestejä.
14: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
13: Lämmintä piisaa. Tänään maanantaina semmoinen 26-27 astetta olisi tarjolla. Aurinko paistaa hiukan sitten myöhemmin ehtoolla. Tuolla 10-11 maissa voi mahdollisesti ukkostaa. Ensi yön alin lämpötila noin 15 asteessa. Huomenna tiistaina sitten pitkälti aurinkoinen päivä ja huomenen päivälämpötila ylimmillään noin 20-21 astetta.
14: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
15: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Maanantaita, sitä mennään 29. päivä kuluvasta kesäkuusta. Aurinko paistaa, tosin jos helteistä pitää, niin tällä viikolla tämä sitten ainoa päivä nauttia helle lukemista. Että muuten mennään noin parissa kymmenessä asteessa ja loppuviikolla vähän jopa alle ja saattaa tulla vettä ja ukkoskuuroja. Mutta maanantaita, sitä mennään kaikki tyyni. Tämä on ollut myös historian päivä, nimittäin vuonna 1952 Armi Kuusala voitti maailman kauneimman naisen tittelin kaikkien aikojen ensimmäisessä Universum-kilpailussa silloin olympiavuonna 52. Haluan Helsinki jatkaa, voiko enkelitkin eksyä? Lady Gagalta me kuullaan Alejandro. Pesis makasiinia ja Polnelia.

0: Lady Gaga ja Alejandro, tässä kun kuukausi vaihtuu keskiviikkona heinäkuuksi, niin muun muassa niin sanottu Temu-vero tai Temu-tulli, kuinka vaan, tulee käyttöön. Ja heinäkuun alusta alkaen tulee tämmöinen kiinteä 3 euron tullimaksu per tavaraerä kaikille EUn ulkopuolelta tilatuille alle 150 euron arvoisille verkkokauppaostoksille. Ja aiemminhan nämä 150 lähetykset oli, tai alle 150 euron lähetykset olivat tullivapaita, mutta nykyään jokaisesta tavaraerästä peritään 3 euron tulli. No mikä tämä tavaraerä sitten on, niin jos tilaa esimerkiksi vaikka nyt 3 erilaista paitaa ja 1 sukat ja vaikka lompakon, niin nämä paidat ovat 1 tavaraerä, sukat on 1 tavaraerä ja tämä lompakko on 1 tavaraerä, jolloin sitten per tavaraerä tulee tämä 3 euroa, eli 3 eri tavaraerästä tulee yhteensä 9 euroa. Tähän astuu voimaan tosiaan 1. heinäkuuta. Tarkoitushan tässä nyt totta kai on sitten suitsia tätä halpatuntia esimerkiksi Temusta tai Shineista, kuinka vaan, mutta tämä nyt siis tosiaan keskiviikkona käyttöön tämä. Cameron Whitcomb jatkaa Medusa, Eurythmicsia ja Robin Packalén Elvassa.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Creed High.
1: Tuosta nyt kun noista uudistuksista tuli juttua, kun heinäkuutosta taittuu keskiviikkona sitten alkavaksi, niin viime viikollahan eduskunta hyväksyi tämän alkoholilain uudistuksen liittyen muun muassa kotiin kuljetukseen, mutta myös alkojen aukioloaikoihin. Ja tämän uuden alkoholilain mukaan alkot saavat olla auki viikon jokaisena päivänä kello 9-21. Toki tämä nyt ei tarkoita sitä, että jokainen alko jokaisessa pitäessä ja paikkakunnalla oli sitten joka päivä 9-21 auki. Tämä on sitten myymäläkohtaisia ratkaisuja, mitä tehdään, mutta esimerkiksi täällä Porissa, niin Länsi-Porin Prisman alko laajentaa aukiolopäiviään nyt tuohon sunnuntaihin ja on tulevasta sunnuntaista alkaen auki myös sunnuntaisin kello 12-18 ja myymälä myös venyttää sitten lauantain aukioloaikaansa kello 20 saakka ja näin tekevät myös Mikkolan Prisman alko ja myös tuolla Rauman keskustan alkot pysyen tosin vielä sunnuntaisin kiinni, mutta joo, tämä alkoholilaki uudistuu ja nyt sunnuntaisinkin sitten, jos mahdollisesti alkoon on asia, niin osassa alkoissa voi asioida. Eurythmics jatkaa Here Comes the Rain, Robin Pakkalin tai Tupelta, Häitä pidellyt ja Vesismakasiin ja sen jälkeen.
2: Radio Pori.
3: Kuulostaako kesäruokailusi ulkona tältä? Olisiko tämä kuitenkin parempi? Ravintola Raatihuoneen kellarin kesäterassi on auki. Tervetuloa nauttimaan kellarin tutuista herkuista ja kauniista kattauksesta rauhalliseen ympäristöön, vaahterapuiden katveeseen. Ravintola Raatihuoneen kellari. Lupa nauttia. Raatihuoneenkellari.fi.
4: Tämä on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia. Tanssi ja hyppi. Ihastuu tai jopa rakastuu. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
5: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke.

0: Sirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.

Eurythmicsin Here Comes the Rain Again maanantaiseen iltapäivätyyliin Pesis-makasiini luvassa, ja huomenna tiistaina olisi tarjolla kotiottelu, silloin Jussittaret vastassa ja Tampereelta sitten vieraita perjantaina 3. päivä heinäkuuta, kun Manse PP täällä Porissa. Robin Bakkaleen Tupe häitä pidellyt Pesis-makasiinin vieraana Pesäkarhujen Lotta Nummikari tämän jälkeen.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: On maanantaisen Pesis-magasiinin aika ja studiossa Lotta Nummikari. Oikein hyvää huomenta.
2: Huomenta.
1: Palataan Lotta hetkeksi vielä tuohon viime perjantaihin ja otteluun roihuttaria vastaan. Voitto tuli 2-0 luvuin Helsingistä kotiin ja mielenkiintoisia käänteitä nähtiin tuossa perjantaisessa pelissä. Sä Lotta, voisiko sanoa jouduit lukkarin rooliin toisen jakson aikana, kun Minttu Vetteranta keskeytti. Mitä tässä oikein tapahtui?
2: No siinä oli vähän kaiken näköistä ollut päivän aikana ja sitten kävi niin, että Minttu lähti koppiin ja ei ollut, tai olihan siinä vaihtoehtoja, Sini oli hirveästi halunnut kans syöttää, mutta päätettiin, että mun on varmaan fiksuit kuitenkin mennä siihen lautasen ääreen ja siinä sitten kaksi vuoroparia oli ulkona. Niin.
1: Mintulla kaikki hyvin kuitenkin.
2: Joo, kyllä.
1: No niin, hyvä homma. Miltä se tuntui? Lähes puskista lautaselle ja vielä sun itse asiassa vanhalla kotikentällä niin ja täys tupa, ei varmaan ollut ihan helppo paikka.
2: No kyllähän se jännitti, mutta mä veikkaan, että se oli jopa parempi, että se tuli noin yllättäen, että ei osannut valmistautua mitenkään, niin sit pystyi ihan vaan fiiliksen mukaan vetämään.
1: Paljonko sä treenaat lukkarihommia? Tuleeko yhtään treenattua?
2: No omalla ajalla ei kyllä tule, että kyllä se on sitä, mitä sitten joukkueen treeneissä tulee, semmoista yleistä syöttelyä vaan.
1: Miltä se tuntui?
2: No kyllä se jännittää, että pysyykö se pallo lavalla.
1: Aivan. Hei, tiukkaa vääntöä oli myös juoksujen kanssa itse asiassa tuossa perjantain pelissä ja Haapakoski haastokin kahdesti ja pesäkarhujen eduksi. Oliko tämä jollakin tavalla vähän erikoista tämmöinen juoksujen haastaminen näin monesti?
2: No joo, ei niitä ole ihan hirveästi tullut noita haastoja ja ylipäätään noita tiukkoja tilanteita, mutta hyvät kääntyi molemmat sitten meidän eduksi kuitenkin ne haastot ja että saatiin sen ensimmäisen haaston jälkeen haastaa vielä uudestaankin.
1: Nimenomaan. Jotain muuta tähän väliin kuin pelkkää peliä, eli mitä Lotta sun kesään kuuluu muuta kuin pesäpallo?
2: No kesään kuuluu hyvää ruokaa, kavereita, jäätelöä ja nyt kun ilmat lämpenee, niin olisi kiva päästä ottaa vähän aurinkoa ja uimaankin välillä.
1: Ihan ehdottomasti. Mikä sun lemppari kesäherkku on? Tai sä sanoit äsken jäätelö, onko se?
2: Kyllä mä veikkaan, että se on jäätelö ja sitten grilliruoka.
1: Aivan, toi on hyvä. Hei, ennen kuin tuossa laitettiin mikrofonit päälle, niin sä sanoit, mä puhuin kirjoittamisesta, niin sä kerroit, että sä oot alkanut harjoittelemaan uudelleen kaunokirjoitusta. Miksi?
2: No se on semmoinen taito, mitä ei vissiin enää opetat koulussa. Niin sitten mä ajattelin, että no pitää sitä taitoa sitten yllä, että voi itse ehkä opettaa omille lapsille sitä tai muuta.
1: Mitäs kiekurat on, miltä on näyttänyt?
2: No vähän harakan varpaat ne vielä, mutta kyllä se siitä.
1: Ok. Hei, seuraavaksi pelataan Porissa huomenna tiistaina sarjakärki Jussittaria vastaan. Lotta, millainen matsi tulossa? Miten Jussittaret voitetaan?
2: No mikä on ollut meidän teemakin, että ollaan oltu sitkeitä koko kauden jokaisessa pelissä, että pitää sietää sitä tappioasemaa ja semmoista huonoa oloa sen peliaikana, että siellä etenijät juoksee kovaa ja lyöjät lyö kovaa, niin pitää olla kyllä hyvä ja hyvin valmistautunut siihen peliin.
1: Mikä on semmoinen Jussittarien paikka sun mielestä, että mitä te voisitte joukkueena hyödyntää?
2: No vielä en osaa ehkä mitään paljastaa tuommoista, mutta pitää lyödä laadukkaita lyöntejä, että siellä on hyviä pelaajia vastassa, niin pitää olla itsekin hyvä.
1: Kiitos Lotta Nummikari ja ei muuta kuin tsemppiä viikkoa.
2: Kiitos.
0: Radio Pori.

0: rakkautta. Tämä oli Olli Halosta, tämä vähän rahaa ja paljon rakkautta, kello 19 minuuttia vaille 16. Aurinkoisessa maanantaisessa iltapäivässä jatketaan Rednecksillä Wish You Were Here. Damiano David ja Desailesia luvassa ennen kello 16 uutisia.
1: Radio Pori. Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
2: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
3: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
3: Punaisen Ristin Kontti. Second hand. Paanakedonkatu 20. Konttikaupalla hyvää.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Rednexiam, wish you were here, kun kello 13 minuuttia vaille 16 aurinkoisessa maanantaisessa iltapäivässä. Julle täällä sun seurannassa. Säätietoa tutkitaan niitäkin paremmin tuossa kello 16 uutisten jälkeen, mutta tämä päivä tosiaan tämmöinen hellepäivä 25-26 mittarissa. Huomenna 20 astetta, keskiviikkona semmoinen 23, torstaina 21, perjantaina sitten ollaan alle 20 asteessa ja muun muassa ukkoskuuroja olisi luvassa. Toki nämä, kato nyt, mikä meni kurkkuun, nämä ennusteet nyt tietenkin muuttuvat ja sitten seilaavat esuun taas, mutta just tässä nyt mennään esimerkiksi tuonne pari viikon päähän, kun sitten Jazz-festivaali jo kurkkii luukulla, niin tuossa heinäkuun puolen välin paikkeilla ei pitäisi, on siinä hiukan jotain pientä sademäärää, mutta pääpiirteittäin mentäisi noin 20 asteessa. Toki nämä nyt voi muuttua, mutta jos mahdollisesti jo pohtii, että mitä sitä nyt jatseille laittaisi sitten päällensä, että pärjää. Niin ainakin tässä kohtaa näyttää hyvältä. Damiano David, The First Time, Desailes ja Voyage Voyage.
1: Kuuntelet Radio Poria.

16 uutiset luvassa. STT:n uutiset kertovat siitä, että Saksassa useita ihmisiä on kuollut joukkoampumisessa. Täällä kotimaassa poliisi tutkii henkirikosta Lahdessa ja tuolla Venezuelassa toiveet eloon jääneiden löytymisestä maanjäristysten jäljiltä ovat vähäisiä. Myös urheilumaailmassa käydään Santtu Heikkinen räväytti uuden Suomen ennätyksen 1500 metrin juoksussa. Ennen uutisia Kaija K. ja Siniset Kaita.

0: Intersportissa on kesäale. Paljon kauden suosikkeja nyt edullisesti. Esimerkiksi aikuisille Rukan T-paita alle 13 euroa. Tai Crocsin sandaalit alle 35 euroa. Intersport.
1: Kuulostaako kesäruokailusi ulkona tältä? Olisiko tämä kuitenkin parempi? Ravintola Raatihuoneen kellarin kesäterassi on auki. Tervetuloa nauttimaan kellarin tutuista herkuista ja kauniista kattauksesta rauhalliseen ympäristöön, vaahterapuiden katveeseen. Ravintola Raatihuoneen kellari. Lupa nauttia. Raatihuoneenkellari.fi.
2: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
3: Tarjolla tällä viikolla tyylikäs mattamusta kaasugrilli Weber Spirit EPX435R. 899 euroa.
2: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
6: Hei. Naapurilla on uusi auto.
7: Miten?
8: No, katsos.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Radio Pori. STT:n uutiset.
2: Hyvää maanantaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Saksassa useita ihmisiä on kuollut joukkoampumisessa, kertoo muun muassa saksalaislehti Bild. Poliisin mukaan ampuminen tapahtui Staden kaupungissa Alasaksin osavaltiossa maan pohjoisosassa. Lehden mukaan kuolleita voi olla jopa 5. Poliisit ovat ilmeisesti pidättäneet yhden tai useamman epäillyn. Paikalla on menossa suuri poliisioperaatio. Hämeen poliisi epäilee naisen kuolleen väkivallan uhrina Lahdessa lauantaina. Poliisi sai hälytyksen henkeen ja terveyteen kohdistuneesta tapahtumasta lauantai-iltana kello 23 jälkeen. Poliisipartio löysi Tonttilan kaupungin osassa sijaitsevasta kerrostalosta naisen, joka oli menehtynyt. Poliisi otti rikoksesta epäillyn miehen kiinni Lahdesta muutama tunti rikosepäilyn ilmitulon jälkeen. Iltasanomien saamien tietojen mukaan epäillyllä miehellä ja surmatulla naisella oli vireillä avioero. Venezuelassa toivo eloon jääneiden löytymisestä maanjäristysten jäljiltä alkaa hiipua. Asiantuntijoiden mukaan eloon jääneet löydetään yleensä 72 tunnin sisällä järistyksestä. Venezuelaan iski 2 voimakasta maanjäristystä keskiviikkoiltana paikallista aikaa. Liki 1500 ihmisen on kerrottu kuolleen, mutta kymmeniä tuhansia ihmisiä on edelleen kateissa. Liki 800 rakennusta romahti järistyksien voimasta. Suomi auttaa maanjäristysten tuhoista kärsinyttä Venezuelaa toimittamalla hätämajoitusapua EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta. Santtu Heikkinen on juossut uuden 1500 metrin Suomen ennätyksen eilen sunnuntai-iltana Ranskassa. Heikkinen pinkoi ajan 3:34.89. Aikaisempi Suomen ennätys oli Joonas Rinteen hallussa ajalla 3:35.20. Heikkinen palasi kilparadoille pari viikkoa sitten Lahdessa liki 2 vuoden kilpatauon jälkeen. Hän juoksi heti paluukisassaan henkilökohtaisen ennätyksensä.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Jatketaan vielä paikallisesti. Satakunnan käräjäoikeus on tuominut Ulvilassa toimineen seurakuntapastorin lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Mies tuomittiin kaikkiaan 3 seksuaalisesta kajoamista lapseen ja 3 virkavelvollisuuden rikkomisesta. Rikokset tapahtuivat huhti- ja syyskuun välisenä aikana vuonna 2023. Uhreja oli kaikkiaan 3 ja he kuuluivat miehen seurakuntaan. Pastori oli rikokset tehdessään mukana seurakunnan nuorisotyössä. 40-vuotias mies oli ottanut uhreihin yhteyttä nuorten suosimassa viestisovellus Snapchatissa. Hän lähetti lapsille toistuvasti seksuaalissävytteisiä viestejä.
1: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
3: Lämmintä piisaa. Tänään maanantaina 26-27 astetta olisi tarjolla. Aurinko paistaa hiukan sitten myöhemmin ehtoolla. Tuolla 10-11 maissa voi mahdollisesti ukkostaa. Ensi yön alin lämpötila noin 15 asteessa. Huomenna tiistaina sitten pitkälti aurinkoinen päivä ja huomenna päivälämpötila ylimmillään noin 20-21 astetta.
1: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Paikallinen. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Maanantaista iltapäivää Chris Isaac ja legendaarinen Wicked Game kello 16 uutisten jälkeen. Mukavaa iltapäivää Julle täällä. Se on seurannassa tuonne kello 18 saakka mennään. Tuossa Ray Daltonin Blood Running biisin ja TikTokin samantekevää kappaleen jälkeen palataan vielä tuonne viime viikon Suomi-areena-tunnelmiin. Tapasin näyttelijä, juontaja, koomikko Tanssii tähtien kanssa kisan voittaja Ernest Lawsonin, niin palataan tuohon tarinaan ja hetken päästä.

0: Viime viikolla Suomi Areenan viikko ja meilläkin monta mielenkiintoista.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
2: Onko sitä kuinka kauan aikaa, kun viimeksi on karttakeppi heilunut?
3: No, karttakeppi on heilunut sitten ihan eri merkeissä, jos tiedät, mitä tarkoitan. Menipä ouroksi. Tarkoitan, että luokan...
2: Me ollaan kirkkopihassa.
3: Sekin vielä. Ei, kun tämä on täysin sinun päässäsi, mitä sä haluaisit ajatella. Joo, mä oon siis opettaja koulutukselta. Mä oon luokanopettaja koulutukselta, ja se on tavallaan ainoa oikea ammatti, mikä mulla on koskaan ollut, ja ainoa oikea pätevyys, mikä mulla ikinä mihinkään on ollut. Mä en ole esimerkiksi koulutettu näyttelijä, vaan ihan sattuman kautta näihin höpöhommiin päässyt. Mä pari vuotta valmistumisen jälkeen ehdin opettaa ihan päivätyönä, mutta sitten siinä kohtaa alkoi yhtäkkiä nämä viihdejutut työllistämään, ja se oli eka keikkaluontoista, ja yhtäkkiä mä huomaan, että mä oon vaikka putouksessa tekemässä koko päivästä esiintyjän työtä, ja sillä tiellä mä oon edelleen, mutta siis mulla on edelleen opettajia mun suuri osa mun kavereista, mun vaimo on opettaja, taustainen ihminen, jotenkin se koulumaailma mulla pysynyt tosi lähellä sydäntä. Itse asiassa niinkin lähellä, että mä oon tekemässä nyt syksyllä tämmöistä stand-up-kiertuetta, jonka nimi on jälkiistunto ja jonka teema on 100-prosenttisesti mun koulumuistot, sellaista, sitä millaista on olla opettaja Suomessa, minkälaista olla koululaisen isä, ja tavallaan tää koulu, mä en pääse eroon koulusta, vaikka mä en enää opettajana työskentelekään.
2: Otetaan tuohon kiinni tuohon, että sattumien kautta viihdemaailmaan, niin oliko Ernest tulossa nämä sattumat minkälaiset? Miksi päädyit sitten just vaikka sinne putoukseen? Mikä se oli se alkusykäys ja lampun syttyminen?
3: No, mä yritän tiivistää, että sulla ei mene koko ohjelma-aika siihen, mutta mähän löysin teatterin vasta yliopistoaikoina. Mä tosiaan opiskelin Helsingissä luokanopettajaksi. Olin siihen asti tavallaan pitänyt itteni semmoisena musamiehenä. Mä soitin rumpuja bändeissä ja tavallaan se oli se mun tapa olla esillä. Mutta sitten mä kaverin vinkistä hakeuduin tämmöiseen yliopiston musikaaliin, näyttelijän rooliin. Älä kysy, miksi mä tavallaan uskaltauduin siihen rooliin, vaikka mä olin eka ajatellut, että mä menen soittaa siihen bändiin rumpuja. No, kuitenkin uskaltauduin, ja se huomio, minkä mä sain, ja se palaute, minkä mä sain tavallaan siinä lavan etuosassa verrattuna siihen, kun mä olin aina ollut turvassa rumpusetin takana, niin se oli jotenkin tosi, niin kuin, mä käytän sanaa tavallaan humalluttava, tosi semmoista, niin kuin, tätä mä haluan, että ihmiset nauraa mun jutuille, ja tää on ihan eri rooli kuin mihin mä oon tottunut tuolla rumpusetin takana, ja se vei ihan täysin mennessä. Mä hakeuduin sitten harrastajateattereihin, aloin elää ja hengittää teatteria, tutustuin ihmisiin, jotka oli samoista asioista kiinnostuneita, liityin impro-ryhmään, yhtäkkiä mä iltaisin tein palkkaa vasten keikkoja ja tämmöisen niin kuin improkeikan kautta itse asiassa. Se on siis oikeasti tosi tosi iso sattuma, että sen aikaisen putouksen castingista päättävä henkilö oli vaan sattumalta ollut meidän keikalla ja oli ollut, nämä nuoret kollithan on ihan hauskoja tälleen livenä ja yleisö näyttää tykkäävä. Mitäs jos annettaisiin näille täysin nimettömille ihmisille mahdollisuus osallistua putouksen koekuvauksiin? Ja mä sain kutsun, ei tietenkään ollut mitään toivoa, että mä sinne pääsisin, mutta tein sketsihahmon, joka sitten nähtiin itse asiassa siinä lopullisessa ohjelmassakin, että asiat vaan sattui menemään tosi hyvin, että olin oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ja sitten putouksen myötä tavallaan pystyin näyttämään sen, että riittää ainakin pokka siihen, että pystyn tekemään televisiota ihan työksin.
2: Mutta sopii olla tyytyväinen, siis moni haaveilee tällaisesta mahdollisuudesta, että just oikeaan aikaan oikeassa paikassa, niin hienojen sattumien summa.
3: On todellakin, mutta se on ollut mulle myös tosi tärkeää, koska alallahan on hirveästi ihmisiä, jotka on tehnyt jo ihan pikkuvauvasta asti, että niistä tulee näyttelijöitä. Ja sitten kun tämä ala on kuitenkin super epävarma, että niin kuin välillä rooleja on, välillä ei, niin sitten musta tuntuu, että heitä sivusta katsellessa, niin välillä se stressin määrä on oikeasti aika voimakas. Vitsi, kun ei saanut sitä jotain roolia, tai vitsi, kun ei ole jotenkin töitä. Mulla tämä on aina ollut vähän semmoinen, että katsotaan, että kauanko nämä tajuaa, että mä en ole oikea näyttelijä tai oikea esiintyjä. Vaikka niin kuin, että no onhan mä tätä jo tässä 10 vuotta tein, niin kyllä mä pikkujalla olen oikea esiintyjä ainakin. Mutta että ehkä mulla on puuttunut aina se paine siitä, että mun on pakko onnistua, koska tämä on ainoa asia, mitä mä osaan tehdä. Et enemmän tämä on ollut silleen, että mähän on siis opettaja. Sitä mä osaan tehdä, nämä kaikki esiintymishommat, viidehommat, stand-up, nämä, niin nämä on silleen vaan superihana bonus, mitä mä saan tehdä, ja sen takia mun suhtautuminen ehkä ei ole semmoinen mailaa puristavaa, enemmän semmoinen, että kaikki mitä tarjotaan, niin mä otan ilolla vastaan. Ja ehkä, näin mä oon niinku keittiöpsykologisoinut itteni, että ehkä se, että mä en jännitä ja purista mailaa, antaa mulle sitten sen rentouden tehdä nämä hommat loppupeleissä ihan ok hyvin.
0: Tässä oli vieraana Ernest Lawson. Ennen tuota Ernestiä piti kertoa, että mistä on kyse, mutta jotenkin se spiikki tuossa katkesi kesken, mutta Ernest Lawson tosiaan oli Suomeerana vieraana viime viikolla kokonaisuudessaan. Tämä Lawsonin tarina löytyy meidän netistä radiopori.fi tai sitten tuolta Radio-sovelluksesta. Nyt One Republic ja Runaway.
1: Radio Pori. Kaupungin

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Tutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
3: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
4: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

että täällä Porissa turvallisuuskeskuksen ympäristössä kuvataan Tosi TV-kisailua heinä-elokuun vaihteessa, ja tämän ohjelman nimi on Maailman vahvin sotilas. Tätä ohjelmaa esitettiin viime vuonna yksi jakso, mutta menestyksen ansiosta laajenee tänä vuonna neliosaiseksi sarjaksi, ja viime vuonna nämä kuvaukset olivat Mikkelissä, ja ohjelmassa sitten ympäri maailmaa tulevat ammatti- ja erikoisjoukkojen sotilaat mittelevät erilaisissa voimaa, kestävyyttä ja sotilastaitoja vaativissa tehtävissä, ja mukanaan ammatti- ja erikoisjoukkojen sotilaita ainakin Yhdysvalloista, Kanadasta, Isosta Britanniasta, Ruotsista ja Latviasta, ja majoittuvat tuolla turvallisuuskeskuksen alueella, ja lisäksi kilpailuun osallistuu sen viime vuonna voittanut suomalainen Joonas Kuivalainen, ja varmistettuja kilpailijoita on 12, ja tämän ohjelman tuottajan ja käsikirjoittajan Jupe Tuomolan mukaan lukumäärä voi vielä muuttua, mikäli kiinnostavia ilmoittautumisia tulee lisää, ja kuulemma Pori valikoitui kuvauspaikaksi, koska turvallisuuskeskuksen alue tarjoaa sopivat puitteet kisaamiselle, että lähes kaikki kuvaukset hoidetaan samalla aidatulla alueella, ainoastaan ampumaradalle on noin 5 minuutin matka. Ja kuulemma tämä on tarkoitus, tämä sarja esittää sitten loppuvuodesta, ja ohjelman juontajana on useista TV-sarjoista tuttu entinen poliisi Harri Gustafsberg, mutta tämmöinen homma ja keissi tänne Poriin, taas lisää vaan Poria maailmankartalle. Mä en tiedä kuinka paljon sitten Poria tuossa mainitaan, mutta ainakin täällä turvallisuuskeskuksessa sitten tuo neliosainen TV-sarja kuvataan. Hyvä homma. Coldplay jatkaa. Feels like I'm falling in love. I know that this could hurt me bad.

0: Coldplay ja Feels Like I'm Falling in Love. Maanantaista iltapäivää jatketaan U2:lla Video Without You ja David Guettalta, Teddy Swimsetä ja John Sennaita. Kaan, kaan, kaan.
1: Radio Pori.

0: David Guetta, Teddy Swims, Jones and I ja Gone, Gone, Gone. Mieti, jos olisi semmoinen tilanne, että täällä Suomessa, tai vaikka nyt täällä Porissa, Porin SS häviää ottelun, vaikka nyt esimerkiksi pudotuspeleissä, niin kuin nyt viime keväänä kävi. Sitten oli semmoinen tilanne, että esimerkiksi päävalmentaja Jarno Pikkarainen ei pääsisi ravintolaan tai kauppaan tämän vuoksi, kun nyt joukkue on hävinnyt. Kuulostaa aika lailla absurdilta, mutta Etelä-Koreassa. Tämä on totta. Kyllä, kyllä. Tosta lisää Eeva Maxin jälkeen.
1: Radio Pori.
2: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
3: Puuvilla.
4: Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikkaa.
5: Se yhtäyttääkin aamust yöhön.
4: Ai.
5: Aina on fotosynteesit käynnis.
4: Itse sitä vaan miettii kakkuja hilloin.
5: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
6: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
7: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Mä vain oon väittänyt, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
11: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
10: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan.
11: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
12: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appi kaupastasi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
13: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
14: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
13: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
15: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Jalkapallon MM-kisat käynnissä ja tuossa heitti sitten ilman sellaisen ajatuksen, että jos vaikka S:t häviäisi jonkun matsin, tärkeän matsin ja sitten Jarno Pikkarainen ei pääsisi kauppaan tai vaikka ravintolaan asioimaan, niin aika lailla absurdiltahan se kuulostaisi. Mutta tämä on totta. Etelä-Koreassa nimittäin Etelä-Korean taival jalkapallon MM-kisoissa päättyi alkulohkoon ja katastrofi sinne töytyi lopulta, kun Etelä-Korea hävisi Etelä-Afrikalle 0-1 ja muiden lohkojen tulokset veivät sieltä jatkopaikana. Tämä oli koko maalle jättipettymys ja jopa Etelä-Korean presidentti raivostui julkisesti ja kyseenalaisti päävalmentaja Hong Myung-bon valintaprosessin ja vaati tutkintaa Etelä-Korean kisafieskosta ja valmentaja erosi tehtävästään viikonloppuna, mutta suuttumus häntä kohtaan on voimistunut ja Ilta-Sanomien mukaan verkossa leviää kuvia, joissa Hongilta muun muassa kielletään pääsy kauppoihin ja ravintoloihin. Kylttejä on liimattu liikkeiden ikkunoihin, joissa lukee, että Hong Myung-bo ei saa tulla sisään, ei pääsyä Hong Myung-bolle. Kuvissa seisoo vapaasti suomennettuna ja muun muassa The Sun uutisoi kuvista ja kirjoitti, että supermarketti ja grilliravintola olivat asettaneet ovilleen kylttejä, joissa valmentajalta kiellettiin sisäänpääsy. Kyse totta kai voi olla myös huumorista kuin aidosta porttikielosta, mutta siinä tapauksessa kertoo ennen kaikkea siitä, miten vakavasti Etelä-Koreassa jalkapalloon suhtaudutaan.
1: Paikallinen Radio Pori.

se olikin vedätys. Elämä yks iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

Uutistoimintaa sitä olisi luvassa, kun kello oli 17 Saksassa. Siellä on joukkoampuminen tapahtunut, tässä useita menehtyneitä. Lahdessa kotimaassa poliisi tutkii henkirikosta. Nahkiaisten nykyisiä kannanhoitokeinoja, niitä on syytä arvioida kriittisesti. Ja puhutaan myös siitä, että tuolla Perämerellä tieyhteys Hailuodon ja Mantereen välillä avautuu sitten tänään. Ennen kuin mennään uutisten pariin, kolmas nainen saa jatkaa tämä lautalla. Uutisten perään muun muassa Maggie Riley ja Steve Kekanaa ja Linda Lampeenjusta ja Pete Parkkosta. Mukavaa maanantaita.

0: Intersportissa on kesäale. Paljon kauden suosikkeja nyt edullisesti. Esimerkiksi aikuisten piikin T-paita alle 20 ja Haltin kevyet kesäkengät alle 30. Intersport.
1: Onko tässä näytös jotain häikkää?
2: Ei.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva. Joo.
2: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
1: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Todella meiltä.
2: Joo, todella mureeta.
4: No, todella hyvä.
5: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
6: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
7: Punaisen ristin kontti. Second hand. Paanakedon katu 20. Kontti kaupalla hyvää.
8: Kuulostaako kesäruokailusi ulkona tältä? Olisiko tämä kuitenkin parempi? Ravintola Raatihuoneen kellarin kesäterassi on auki. Tervetuloa nauttimaan kellarin tutuista herkuista ja kauniista kattauksesta rauhalliseen ympäristöön. Vaahterapuiden katveeseen. Ravintola Raatihuoneen kellari. Lupa nauttia. Raatihuoneenkellari.fi.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Saksassa ainakin 5 ihmistä on kuollut joukkoampumisessa, kertoo muun muassa saksalaislehti Bild. Ampuminen tapahtui Staden kaupungissa Alasaksin osavaltiossa maan pohjoisosassa. Uutistoimisto AFP:n mukaan laukaukset olisi ammuttu kaupungin keskustassa sijaitsevassa nuorisokeskuksessa. Osoitteessa toimii myös tilapäismajoitusta odottaville äideille ja nuorille pienten lasten äideille tarjoava asuntola. Keskusten ja ampumisen välinen yhteys sekä ampumisen motiivi on kuitenkin epäselvä. 2 ihmistä on otettu kiinni tapauksen johdosta. Toinen heistä on epäilty ampuja. Hämeen poliisi epäilee naisen kuolleen väkivallan uhrina Lahdessa. Poliisi sai hälytyksen henkeen ja terveyteen kohdistuneesta tapahtumasta lauantai-iltana kello 23 jälkeen. Poliisipartio löysi Tonttilan kaupungin osassa sijaitsevasta kerrostalosta naisen, joka oli menehtynyt. Poliisi otti rikoksesta epäillyn miehen kiinni Lahdesta muutama tunti rikosepäilyn ilmitulon jälkeen. Iltasanomien saamien tietojen mukaan epäillyllä miehellä ja surmatulla naisella oli vireillä avioero. Nahkiaiskantojen elvyttäminen vaatii uusia kannanhoidollisia keinoja, luonnonvarakeskus Luke kertoo. Lukessa tehdyn kirjallisuuskatsauksen perusteella nykyisiä keinoja on syytä arvioida kriittisesti, sillä niiden tulokset ovat jääneet heikoiksi. Luken mukaan jokien voimakas rakentaminen on heikentänyt nahkiaisten elinympäristöjä jo vuosikymmenten ajan, eikä kantoja ole saatu nykyisillä hoitotoimilla elpymään. Nykyisin kannanhoitoon käytetään esimerkiksi istutuksia ja siirtoja. Tehokkaampi kannanhoito edellyttää Luken mukaan kokonaisvaltaisempaa ymmärrystä nahkiaisen elinkierrosta. Perämerellä sijaitsevan Hailuodon saaren ja mantereen välillä on avattu tänään tieyhteys. Yhteys korvaa saaren ja mantereen välillä vuodesta 1968 saakka kulkeneen lauttayhteyden. Tieyhteyden avaamisen jälkeen Hailuodon ja Oulunsalon välillä ei enää kulje lauttavuoroja. Yli 8 kilometrin kiinteä tieyhteys koostuu 2 sillasta ja pengertiestä. Hailuoto on Perämeren suurin saari ja yhteys sen ja mantereen välille on ollut pitkään kaivattu. Paikalla yhteyttä avaamassa oli myös liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Jatketaan vielä uutisilla Satakunnasta. Poliisi kertoo, että iäkäs mies on hukkunut pihalampeen Karviassa. Tänä maanantaina iltapäivällä noin 9:30 aikaan poliisi sai ilmoituksen veteen joutuneesta ihmisestä Karviassa. Paikalla selvisi, että iäkäs mies oli hukkunut syrjässä sijaitsevan mökin pihalampeen. Poliisi jatkaa asiaa kuoleman syyn selvittämisenä eikä tiedota asiasta enempää.
12: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori.
0: paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
11: 25-26 tänään maanantaina, ensi yön alin noin 15 asteessa. Huomenna tiistaina sitten nätti aurinkoinen päivä. Ihan niin lämmintä ei ole huomenna, mitä tänään tuo. Huominen päivälämpötila ylimmillään noin 20 asteessa.
0: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Radio Pori.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Maanantaista iltapäivää 29. päivä olisi tänään kesäkuusta. Tarjolla pari päivää, mennään vielä kesäkuuta ja laitetaan sitten tuosta heinäkuu käyntiin. Mä en tiedä, oletko Akuankka-sarjakuvien ystävä. Itse nyt en muista, koska viimeksi on mahtanut, onko Akkari lukea. Siitä on kyllä aika, mutta jossain kohtaa tuli niitä luettua varsinkin nuorempana ja aina odotin sitä, että koska sarjakuvataiteilija Don Rosan jakso olisi myös suomalaisessa Akuankka-lehdessä ja kyllähän niitä aika ajoin oli ja Rosahan nyt tunnetaan näistä tarkoista sarjakuvapiirustuksistaan. Se, minkä takia tästä kerron, on se, että Don Rosalla on tänään synttärit. Kaveri on syntynyt 29. kesäkuuta 1951, tosin jo virallisesti on jäänyt nyt eläkkeellä, mutta piirtelee sitten aina silloin tälleen. Linda Lampenius, Peter Parkkonen, Liekin Heitin, Steve Kekanaata, Raising My Family.

Jalkapallon MM-kisat tässä nyt on käynnissä. Futiksesta ja kesäkaudesta huolimatta, niin katseita on ollut myös tuolla jääkiekossa, nimittäin NHL:n vuotuinen varaustilaisuus se järjestettiin viime viikonloppuna Buffalossa, ja tilaisuuden ykkösnimeksi nousi odotetusti Gavin McGinn, jonka pop-tähti ja intohimoinen Toronto kannattaa Justin Bieber varasi sitten Toronto Maple Leafsille, ja kärkikolmikon täydensivät toisena varattu ruotsalainen Ivar Stenberg meni tuonne San Jose Sharksiin, ja kolmosvaraus Caleb Malhotra Vancouver Canucksiin, ja tilaisuuden avauskierroksella varattiin kolme suomalaista: Oscar Hemming, Columbus Blue Jackets, Oliver Suvanto, Washington Capitals ja Juho Piiparinen, Vegas Golden Knights, sitten näitä ykköskierroksen varauksia. Yksi mielenkiintoinen varaus oli tämmöinen aivan siis järkäleen kokoinen moldovalainen Aleksander Karmanov, 18-vuotias, 214 senttiä, 124 kiloa. Karmanov varattiin vasta kyllä seitsemännellä kierroksella tuonne sitten San Jose Sharksin riveihin, ja kaikkien aikojen pisin puolustaja ja historiallisen kookas, ja haastatteluissa kertonut, että hänen muun muassa on hankala löytää siis mailaa, että ei ole niin pitkiä ja kestäviä mailaa, millä hän pystyy sitten oikein kunnolla lämäämään, mutta joo, 214 senttiä ja 214 senttiä ja 124 kiloa, niin siinä on kiva mennä laitaa vasten. Neli Matula jatkaa, uusi ikuisuus, The Calling It Up, Wherever You Will Go.

Kun tuli tuo futis mainittua tuossa, vaikka lätkäuutisia kerroinkin, niin tänäänkin pelataan Brasilia-Japani kello 20.00 Suomen aikaa. Saksa-Paraguay pelataan sitten 20.00.

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
1: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
2: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
1: Ja miten olette...
2: Hop, hop, painaa.
1: Mitä ihmettä?
2: Kello käy, TikTok.
1: Herra budjettiministeri...
2: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
1: Mikä?
2: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
3: Hän kirjoittaa tämän.
4: Pidä katse tiessä, älä puhelimessa. Liikenneturva.
5: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
6: Huikooks! Lähde messiin Huiko-areenalle nyt tiistaina kello 18, kun pesäkarhut kohtaa jussittaret. Ottelu isäntänä iso karhun hammas. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Erilaisia hassuja paikan nimiä, niitä nyt löytyy varmasti halki maailma, mutta myös täältä Suomesta. Me puhuttiin Tarun kanssa tänään aamulla, siis eräästä harjavaltalaisesta paikasta, joka on kirjoitettu siis aivan päin honkia tuonne Googlen karttaan. Mä en tiedä, onko tässä Googlen työntekijän käytännön pila vai mistä on kysymys, mutta puhutaan tuosta paremmin kameradin jälkeen. Tämä on Be Mine.

0: tapahtui Radio Porin aamussa.
1: Millai kuluk tän aamun?
2: Siis siinä se. Tästä nyt kun tällä viikolla kesäkuu vaihtuu heinäkuuksi keskiviikkona, niin tämmöistä aika rauhallista.
1: Hippasen, kun tuohon viime viikkoon esimerkiksi vertaan, niin tässä on aika rauhavetoja saanut ottaa
2: kyllä.
1: aamusta asti.
2: Joo, tuossa myös aamulla kaupungin halki, kun tuosta polkupyöräilin, niin ei ollut ruuhkaa.
1: Eikö tarvinnut niinku huiskia ihmisiä edestä pois? Hei, Suomessa on ihan tosi paljon niinku vähän sellaisia kyseenalaisia paikan nimiä.
2: Kyllä.
1: Ihan niin kuin virallisia.
2: Niin on, niin
1: mutta
2: on.
1: Mutta joskus todennäköisesti käy vahinkoja. Mua niin kuin tässä seuraavassa jutussa, minkä mä sulle kerron, niin mä oon jäänyt miettimään sitä, että onkohan tämä oikeasti vahinko, vaiko ihan tarkoituksella tehty vahinko.
2: Mä veikkaan tarkoituksella.
1: Niin, mä jotenkin luulen. Nimittäin mä sain viime viikolla erittäin hyvältä ystävältäni, parhaalta ystävältäni, viestin WhatsAppiin, jossa on kuva kartasta. Ja sitten tämmöinen kysymys, että siis mitä piip harjavaltalaiset, eli vähän rumaa sanaa tuossa.
2: Harjavaltaan terveisiä.
1: Ja siis ystäväni joutuu maakunnassa vähän matkustaa töiden takia ja oli joutunut avaamaan kartan, Harjavallan kartan, että löytää paikan päälle ja sitten Mä en niinku kestä tätä. Ja siis kun mä katsoin tätä karttaa, niin mä en ensin tiedä, että olisiko itkenyt vai nauranut, mutta sitten meinas kyllä tulla ihan oikeasti pissat housuun. Nimittäin kyse on nyt oikeasti Googlen kartasta, Mapsista. Ja täällä on erään leikkikenttä Harjavallassa.
2: Mutta mikä sen leikkikentän oikea nimi?
1: Aloitetaan siitä. Leikkikentän oikea nimi on Valtavimpula.
2: Valtavimpula,
1: kyllä.
2: joka tosin Googlessa.
1: Googlen mielestä se on leikkikenttä. Oota. Leikkikenttä Valtava Pimpula.
2: Kyllä. Tervetuloa Harjavaltaan leikkikenttä Valtavalle Pimpulalle.
1: Tämä on siis ihan jäätävä. Ja mä tuossa vielä tänä aamuna ihan henkilökohtaisestikin mä laitoin tuonne Mapsiin tuon Harjavallan Valtavimpulan. Valtavimpulalla se löytyy, mutta todellakin lukee Googlen kartassa leikkikenttä Valtava Pimpula. Eli mä en nyt niinku...
2: Mutta tämä voi olla myös joku Harjavallan kaupungin salainen markkinointikeino, tai sitten siellä on jollakin Googlen karttahenkilöllä ollut omaa kivaa.
1: On kyllä, mieti kuinka kivaa, koska jos täällä on edelleen täällä kartassa leikkikenttä Valtava Pimpula, eikä tätä ole korjattu tänne, niin siis en mä tiedä, tää on aika huikee, ja koska tosiaan vahingosta, mä luulen, että tää on sinne tahallinen vahinko kyllä ollut.
2: Kyllä, joo, mutta näitähän muitakin siis tällaisia näitä hauskoja paikan nimiä, muun muassa Terskanperä, sieltä se tuolla Siikalatvalla, ja sitten Sallassa, siellä on tämmöinen kuin Saaran paskantama saari, löytyy sieltä, pidän myös Kuopiossa sijaitsevästä Pöljästä ja tuolla Nurmossa ja useilla muillakin paikoilla siellä sijaitsee Alapää ja myös tällainen paikka nimi löytyy kuin Karvahaara.
1: Karvahaara! No se sopii tähän Valtava Pimpulan viereen ihan mukavasti, mutta noi on siis ihan niin virallisia, oikeita nimiä. Tämä Valtavimpula on nyt kyllä aika mielenkiintoisen nimen tuolla Googlessa saanut, että terkkuja vaan Harjavaltaan.
2: Terveisiä Harjavaltaan. Terve minua Valtavaan Pimpulaan. Radio.

0: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
1: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
2: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
3: Huikooks! Lähde messiin Huikoo-areenalle nyt tiistaina kello 18, kun pesäkarhut kohtaa jussittaret. Ottelu isäntänä iso karhun hammas. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
4: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
0: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

18 uutiset maanantai-iltapäivässä luvassa Tuokion kulttuuri. Kiitoksia tässä kohtaa viikon startista ja Annista huomenna tiistaina. Sitten jatketaan Taru herättää suotoon huomiseen aamuun 7:00 sitten tiistaisessa iltapäivässä kello 13 eteenpäin. Kiitoksia tässä kohtaa ja ei muuta kuin huomiseen. Uutiset hetken päästä.

Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi.

0: korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kuulostaako kesäruokailusi ulkona tältä? Olisiko tämä kuitenkin parempi? Ravintola Raatihuoneen kellarin kesäterassi on auki. Tervetuloa nauttimaan kellarin tutuista herkuista ja kauniista kattauksesta rauhalliseen ympäristöön, vaahterapuiden katveeseen. Ravintola Raatihuoneen kellari. Lupa nauttia. Raatihuoneenkellari.fi.
3: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
4: Tarjolla tällä viikolla tyylikäs mattamusta kaasugrilli Weber Spirit EPX435R. 899 euroa.
3: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
5: Intersportissa on kesäale. Paljon kauden suosikkeja nyt edullisesti. Esimerkiksi aikuisille Rukan T-paita alle 13 euroa. Tai Crocsin sandaalit alle 35 euroa. Intersport.
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Hyvää maanantaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Venäjä on jälleen uhannut Suomea vastatoimilla ydinaserajoitusten keventämisen vuoksi. Venäläisen uutistoimisto TASSin mukaan Venäjän ulkoministeriön tiedottaja sanoo, että Venäjä aikoo ryhtyä poliittisiin ja sotilasteknisiin toimiin. Eduskunta hyväksyi vajaa 2 viikkoa sitten lakimuutokset, jotka sallivat ydinräjähteiden tuomisen Suomeen. Maaliskuussa Kreml lausui, että Suomen suunnitelmat keventää ydinaserajoituksia voisivat muodostaa uhan Venäjälle. Myös tällöin Kreml uhkaili Suomea vastatoimilla. Euroopassa on todettu viimeisen viikon aikana yli 1300 ylimääräistä helteisiin liittyvää kuolemaa, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus. Tedros kuvailee lämmöstä aiheutuvaa rasitusta hiljaiseksi tappajaksi. Eurooppalaisia koteja, työpaikkoja tai kouluja ei hänen mukaansa ole rakennettu sellaisia lämpötiloja varten, joista Eurooppa on viime aikoina kärsinyt. Euroopan ilmasto lämpenee Tedroksen mukaan 2 kertaa nopeammin maailman keskiarvoon verrattuna, mikä tekee Euroopasta nopeimmin lämpenevän maanosan. Eurooppaa käristävät noin 40 asteen hirmuhelteet ovat nyt liikkuneet itään. Äärimmäisen helteen varoituksia on voimassa muun muassa Puolassa, Slovakiassa, Romaniassa ja Serbiassa. Iäkäs mies hukkui pihalampeen Karviassa Satakunnassa, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Poliisin mukaan kyseessä oli syrjässä sijaitsevan mökin pihalampi. Poliisi sai hälytyksen maanantaina iltapäivällä. Poliisi kertoo jatkavansa asiaa kuolemansyyn selvittämisenä. Kuluttajien luottamusindikaattori nousi kesäkuussa korkeimmalle tasolle sitten helmikuun 2022, kertoo Tilastokeskus. Kuluttajien arviot oman taloutensa nykytilasta olivat kuitenkin edelleen heikot. Luottamusindikaattorin saldoluku oli -5,3. Toukokuussa luku oli -10,5. Pitkän ajan keskiarvo on -2,9. Myös asunnon ostosuunnitelmat yleistyivät pitkän ajan keskimääräiselle tasolle. Kuluttajien luottamustutkimukseen vastasi kesäkuussa noin 1200 Suomessa asuvaa henkilöä.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Jatketaan vielä uutisilla Satakunnasta. Poliisi kertoo, että iäkäs mies on hukkunut pihalampeen Karviassa. Tänä maanantaina iltapäivällä noin 1:30 aikaan poliisi sai ilmoituksen veteen joutuneesta ihmisestä Karviassa. Paikalla selvisi, että iäkäs mies oli hukkunut syrjässä sijaitsevan mökin pihalampeen. Poliisi jatkaa asiaa kuoleman syyn selvittämisen eikä tiedota asiasta enempää.
9: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
8: 25-26 tänään maanantaina ensi yön alin noin 15 asteessa. Huomenna tiistaina sitten nätti aurinkoinen päivä. Ihan niin lämmintä ei ole huomenna, mitä tänään tuo. Huominen päivälämpötila ylimmillään noin 20 asteessa.
9: Sään tarjosi Väripori.
10: paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
11: Radio Pori. Kaupungin ääni.
12: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Don't crazy face it. She's so much more than you used to. Knows just how to move.

0: Halo?
1: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
0: Aa, se joo.
1: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
0: Okei. Okay.
1: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
0: En mä nyt.
2: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
3: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
4: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
5: Kuin toinen maailma.
6: Ideapark.
7: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
8: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
9: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
10: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
11: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

0: Clas Ohlsonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
3: K-auto, miten voin auttaa?
4: Mikä se siellä lentelee?
3: Halo?
4: Onko kesän ensimmäinen korko?
3: Herätys!
4: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
3: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
5: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
6: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
7: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
1: Autokansan radiossa.
2: Viikon luontoääni on automobiili. Bling, bling, bang, crash, piipaa. Eli se kun räplätää sitä puhelinta siellä ratissa. Äläkää räplätkö.
3: Autokansan radio allekirjoittaa tämän.
4: Pidä katse tiessä, älä puhelimessa. Liikenneturva.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudsonit, alkuperäinen ryhmä, ja sitten Hanksit, alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
8: Kyllä, kyllä. Tohon.
6: Radionovan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntai-brunssi. Lataa appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Radio.
9: Lomalla viimeinkin voin ottaa iisimmin.
10: Kyllä, kyllä kulta. Mikäli olet pitänyt huolta auton, peräkärryn, ruohonleikkurin ja muiden laitteiden kesäkunnostuksesta, siis öljyt, suodattimet, tulpat, pienkoneakut ja bensat, lamput, jatkanko vielä?
9: Tiedetään. Kaikki Motormarketista.
10: Viisas valinta. Voit siis ottaa iisimmin.
11: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
12: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
13: Radio Pori. STT:n uutiset.
14: Hyvää maanantai-iltaa uutisista. Saksassa ainakin 5 ihmistä on kuollut joukkoampumisessa. Ampuminen tapahtui Staden kaupungissa Alasaksin osavaltiossa maan pohjoisosassa. Uutistoimisto AFP:n mukaan laukaukset olisi ammuttu kaupungin keskustassa sijaitsevassa nuorisokeskuksessa. Osoitteessa toimii myös tilapäismajoitusta odottaville äideille ja nuorille pienten lasten äideille tarjoava asuntola. Keskusten ja ampumisen välinen yhteys sekä ampumisen motiivi on kuitenkin epäselvä. Kuolonuhrien lisäksi useita ihmisiä on loukkaantunut, osa vakavasti. 2 ihmistä on otettu kiinni tapauksen johdosta. Toinen heistä on epäilty ampuja. Suomalaisten luottamus julkiseen hallintoon ja tyytyväisyys viranomaispalveluihin ovat säilyneet vakaina, käy ilmi OECD:n kansainvälisestä tutkimuksesta. Eniten suomalaiset luottavat puolustusvoimiin ja poliisiin. 90 suomalaisesta luottaa niihin paljon tai melko paljon. Valtionhallintoon luottaa 2/3 suomalaisesta. Maan hallitukseen luottaa hieman alle 1/2 suomalaisista. Kysely tehtiin Suomessa viime vuonna. Siihen osallistui noin 2000 täysi-ikäistä suomalaista. Suomi auttaa maanjäristysten tuhoista kärsinyttä Venezuelaa toimittamalla hätämajoitusapua EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta. Asiasta kertoo sisäministeriö tiedotteessaan. Sisäministeriön mukaan Suomesta toimitetaan Venezuelaan muun muassa telttoja ja huopia. Lähetettävällä avulla pystytään tarjoamaan hätämajoitusta noin 1000 henkilölle. Euroopan komission hätäavun koordinaatiokeskus pyysi jäsenmailta apua viime viikolla. Venezuela on pyytänyt hätämajoituksen lisäksi myös pelastus- ja lääkintämuodostelmia. Perämerellä sijaitsevan Hailuodon saaren ja mantereen välillä on avattu tieyhteys. Yhteys korvaa saaren ja mantereen välillä vuodesta 1968 saakka kulkeneen lauttayhteyden. Tieyhteyden avaamisen jälkeen Hailuodon ja Oulunsalon välillä ei enää kulje lauttavuoroja. Yli 8 kilometrin kiinteä tieyhteys koostuu 2 sillasta ja pengertiestä. Hailuoto on Perämeren suurin saari, ja yhteys sen ja mantereen välille on ollut pitkään kaivattu. Paikalla yhteyttä avaamassa oli muun muassa liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne.
13: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Radio Pori. Liikennetiedote.
15: Tie 8. Rauma. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Luostarin kylän liittymä, Olkiluodon tienhaara. onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 8 välillä Luostarinkylän liittymä Olkiluodon tienhaara. Onnettomuus.
1: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media.
16: On vaan yksi kävis, vaan yksi Pori Tori ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Poriin!

0: Ja täällä kapteeni Pasanen, toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447, PIN-koodi 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
1: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
2: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
3: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
2: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
4: I'm on top of the world!
2: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
5: R. 899 euroa.
6: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
7: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
8: Mulla on reposaaritatuointi, sitten mulla on musankenttäkoordinaatit. Siinä on itselle rakkaita paikkoja.
7: Kuuntele porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
9: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
10: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
11: Intersportissa on kesäale. Paljon kauden suosikkeja nyt edullisesti. Esimerkiksi aikuisten piikin T-paita alle 20 ja Haltin kevyet kesäkengät alle 30. Intersport.
7: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Viisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa alle löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
1: Onko toi ihan uusi auto?
2: On. Koska

0: erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
3: Punaisen ristin kontti. Second hand. Paanakedon katu 20. Kontti kaupalla hyvää.
4: Kuulostaako kesäruokailusi ulkona tältä? Olisiko tämä kuitenkin parempi? Ravintola Raatihuoneen kellarin kesäterassi on auki. Tervetuloa nauttimaan kellarin tutuista herkuista ja kauniista kattauksesta rauhalliseen ympäristöön, vaahterapuiden katveeseen. Ravintola Raatihuoneen kellari. Lupa nauttia. Raatihuoneenkellari.fi.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
1: Mitä sä teet?
2: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa. Odotukset eivät olleet korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan. Aamulla huomasin, että sänkyhän oli oikeasti hyvä. Muutenkin miellytti se, että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
1: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
2: Ei enää.
3: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.

0: kohta se on teidänkin pihalla. Intersportissa on kesäale. Paljon kauden suosikkeja nyt edullisesti. Esimerkiksi aikuisille Rukan T-paita alle 13 euroa. Tai Crocsin sandaalit alle 35 euroa. Intersport.
1: Odotatko kirjettä Satakunnan hyvinvointialueelta? Jatkossa moni kirje, kuten ajanvaraukset, hoito-ohjeet ja päätökset, voivat saapua digipostina suomi.fi-viesteihin. Digiposti on nopea, tietoturvallinen ja voit lukea sen missä vain. Tarkista siis oma digipostilaatikkosi suomi.fi.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Hyvää iltaa uutisista. Oulun poliisi tutkii kaupungissa viime kuukausina sattuneita puukotustapauksia rikossarjana, kertoo Kaleva. Poliisi selvittää nyt, ovatko jotkin niistä tai ne kaikki viharikoksia. Oulussa on tapahtunut hieman yli vuoden aikana useita väkivallan tekoja, joissa pyöräilijä on kohdistanut ulkomaalaistaustaisiin henkilöihin väkivaltaa. Viimeisin sattui viime perjantaina, kun polkupyörällä liikkunut mies puukotti ulkomaalaistaustaista miestä Kaukovainion kaupungin osassa. Poliisi tarkoittaa viharikoksella tekoa, jonka taustalla on ennakkoluulo tai vihamielisyys uhrin edustamaa kansanryhmää kohtaan. Yhdysvaltain korkein oikeus on linjannut, että maan osavaltiot saavat laskea vaalipäivän jälkeen saapuneita postitse lähetettyjä äänestyslappuja. Ehtona on, että äänestyslaput on postitettu ajallaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on pyrkinyt tiukentamaan postiäänestystä koskevia sääntöjä. Trump on useaan kertaan ilman todisteita väittänyt postiäänestyksen mahdollistavan demokraattipuolueelle huijaamisen vaaleissa. Yhdysvaltain korkein oikeus päätyi ratkaisuun äänin 5-4. Asiasta uutisoi muun muassa Politico. EU:n ulkopuolelta tilattaviin tavaroihin tulee keskiviikosta alkaen vähintään 3 euron tullimaksu. Muutoksella pyritään hillitsemään halpatuontia erityisesti kiinalaisista verkkokaupoista, kuten Temusta ja Sheinistä. Kuluttajalle uudistus näkyy todennäköisimmin verkkokauppojen korkeampina hintoina, sillä suuret verkkokaupat hoitavat tullauksen yleensä asiakkaan puolesta. Pienemmiltä EU:n ulkopuolisilta toimijoilta tilattaessa tullimaksut voi kuitenkin joutua maksamaan itse tullin verkkopalvelussa. Viime vuonna Suomeen saapui EU:n ulkopuolelta noin 55 miljoonaa tavaraerää. Santtu Heikkinen on juossut uuden 1500 metrin Suomen ennätyksen sunnuntai-iltana Ranskassa. Heikkinen pinkoi ajan 3:34.89. Aikaisempi Suomen ennätys oli Joonas Rinteen hallussa ajalla 3:35.20. Heikkinen palasi kilparadoille pari viikkoa sitten Lahdessa liki 2 vuoden kilpatauon jälkeen. Hän juoksi heti paluukisassaan henkilökohtaisen ennätyksensä.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Kohta se on teidänkin pihalla.
1: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
2: Huikooks! Lähde messiin Huikoo Areenalle nyt tiistaina kello 18, kun pesäkarhut kohtaa jussittaret. Ottelu isäntänä iso karhun hammas. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
3: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
4: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Suklaan pirkka. K-ruoka kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
1: Mitäs sä kirjoittelet?
2: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles.
1: Jaha.
2: Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo. Ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
1: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
2: Juu, ei enää.
3: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
4: Go-auto. Miten voi?
5: Yli viisi kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan jonkun.
4: Jaha, päiväunilla vai?
5: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
4: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
6: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Ootko jo kuullut uutiset? Kaksi mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
8: Eikä? Missä?
7: Sitä ei kerrottu.
8: Käsittämätöntä. Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
9: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.

0: kauppa. Huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kohta se on teidänkin pihalla.
1: Olen miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
7: Joo, että ja tehdään näin ihan.
6: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
8: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
10: Huikooks! Lähde messiin Huiko-areenalle nyt tiistaina kello 18, kun pesäkarhut kohtaa jussittaret. Ottelu isäntänä iso karhun hammas. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu!
13: Radio Pori. STT:n uutiset.
14: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Hämeen poliisi epäilee naisen kuolleen väkivallan uhrina Lahdessa, Tonttilan kaupungin osassa. Poliisi sai hälytyksen henkeen ja terveyteen kohdistuneesta tapahtumasta lauantai-iltana kello 23 jälkeen. Poliisi otti rikoksesta epäillyn miehen kiinni Lahdesta muutama tunti rikosepäilyn ilmitulon jälkeen. Tapausta tutkitaan murhana, joka viittaa siihen, että poliisin käsityksen mukaan henkirikos on tehty erityisen raa'alla tai julmalla tavalla tai vakaasti harkiten. Iltalehden tietojen mukaan uhri ja epäilty olivat naimisissa. 30-vuotias uhri oli jättänyt avioerohakemuksen Päijät-Hämeen käräjäoikeuteen viime jouluaattona. Hän kuitenkin haki avioeroa yksin, sillä mies ei koskaan yhtynyt hakemukseen. Työperusteisten oleskelulupahakemusten määrän odotetaan kasvavan tänä ja ensi vuonna viime vuoteen verrattuna, kertoo Maahanmuuttovirasto. Tämän vuoden tammi-toukokuussa ensimmäisiä työperusteisia hakemuksia jätettiin vajaat 6200, mikä on 16% enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Hakemusten määrää kasvattavat teollisuushankkeet. Opiskeluperusteisten oleskelulupahakemusten määrän arviota on sen sijaan laskettu. Venäjän presidentti Vladimir Putin myöntää, että Ukrainan iskut Venäjän energiainfrastruktuuriin ovat aiheuttaneet ongelmia. Putin sanoo Venäjän kärsivän tietynlaisesta pulasta. Putin kommentoi asiaa Kremlin julkaisemassa kirjoituksessa. Putin sanoo, että hallinto on havainnut iskuja seuranneen pulan. Tilanne ei kuitenkaan hänen mukaansa ole vakava. Esimerkiksi Venäjän miehittämää Krimiä vaivaa paha polttoainepula, koska Ukrainan iskut ovat vahingoittaneet Venäjän polttoainevarastoja ja jalostamoita. Wimbledonissa tenniksen miesten kaksinpelissä maailmanlistan kärkipaikkaa pitävä Jannik Sinner on edennyt jatkoon. Italialainen ei ollut vahvimmillaan kauden kolmannen Grand Slam-turnauksen avausottelussaan, sillä hän vei voiton vasta viidennessä erässä. Serbian Miomir Kekmanovic voitti ensimmäisen erän ja katkaisupeliin edenneen kolmannen erän. Sinner vältti toisen peräkkäisen katastrofin, sillä hän kärsi yllätystappion Ranskan avoimissa toukokuun lopussa jo kakkoskierroksella.
13: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiitän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
1: Särkänniemen, Särkänniemen.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
1: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
2: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset. Slovakiassa on mitattu maan kaikkien aikojen lämpöennätys, kertoo maan ilmatieteen laitos. Elohopea kipusi maanantaina 41 asteeseen Slovakian kaakkoisosassa lähellä Unkarin rajaa. Aiempi ennätys oli vuodelta 2007, jolloin lämpötila nousi 40,3 asteeseen. Eurooppaa käristävät 40 asteen hirmuhelteet ovat liikkuneet alkuviikosta itään. Meneillään oleva lämpöaalto on kuumin, mikä Euroopassa on koskaan mitattu. Oulun poliisi tutkii kaupungissa viime kuukausina sattuneita puukotustapauksia rikossarjana, kertoo Kaleva. Poliisi selvittää nyt, ovatko jotkin niistä tai ne kaikki viharikoksia. Oulussa on tapahtunut hieman yli vuoden aikana useita väkivallan tekoja, joissa pyöräilijä on kohdistanut ulkomaalaistaustaisiin henkilöihin väkivaltaa. Viimeisin sattui viime perjantaina, kun polkupyörällä liikkunut mies puukotti ulkomaalaistaustaista miestä Kaukovainion kaupungin osassa. Poliisi tarkoittaa viharikoksella tekoa, jonka taustalla on ennakkoluulo tai vihamielisyys uhrin edustamaa kansanryhmää kohtaan. Yhdysvalloissa korkein oikeus on päättänyt, ettei presidentti Donald Trumpilla ole toistaiseksi valtuuksia erottaa maan keskuspankin Fedin johtokunnan jäsentä. Trump ilmoitti elokuussa erottavansa Lisa Cookin väitetyn asuntolainapetoksen vuoksi. Washingtonin piirituomari jäädytti erottamisen lokakuussa riittämättömien perusteiden vuoksi ja korkein oikeus antoi Cookille luvan jatkaa virassaan toistaiseksi. Cookin mukaan päätös vahvistaa keskuspankin riippumattomuutta. Trump puolestaan uhosi tuoreeltaan ryhtyvänsä toimiin Cookia vastaan. Yli 100 kansanedustajaa on allekirjoittanut lakialoitteen, jonka mukaan datakeskusten tulisi kattaa sähkönkulutuksensa rakentamalla tai ostamalla uutta sähköntuotantoa Suomeen. Lakialoitteen tarkoituksena on pitää sähkön hinta Suomessa kohtuullisena. Aloitteen on tehnyt kokoomuksen kansanedustaja Heikki Westman. Asiasta tiedottaa kokoomuksen eduskuntaryhmä. Aloite on saanut tukea niin hallituksen kuin opposition kansanedustajilta. Seuraavaksi aloitteen ottaa käsittelyyn talousvaliokunta.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kuuntelet Radio Poria.

majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto. Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
1: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
0: Mitä?
1: Mitä?
0: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
2: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Things will be. Radio Pori.
1: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Energiayhtiö Fortum tekee ostotarjouksen pohjoismaisesta sähkön vähittäismyyjä Elmerasta. Yhtiöt ilmoittavat sopineensa ehdollisen käteisostotarjouksen ehdoista kaikkien Elmeran liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien osakkeiden hankkimiseksi lukuun ottamatta Elmeran itse omistamia osakkeita. Jokaisesta osakkeesta tarjotaan 47 Norjan kruunun käteisvastike. Tarjouksen kokonaisarvo on noin 5,1 miljardia Norjan kruunua, eli noin 450 miljoonaa euroa. Elmera myy sähköä kuluttajille ja yritysasiakkaille Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa. Suomen yrityssektorin talousluottamus vahvistui kesäkuussa, Elinkeinoelämän keskusliitto kertoo. Luottamus koheni palveluissa, vähittäiskaupassa ja rakentamisessa. Rakentamisen indikaattorin saldoluku on tästä huolimatta yhä selvästi pitkän aikavälin keskiarvoa alempana. Teollisuuden luottamusindikaattori pysyi kesäkuussa edelliskuun lukemissa. EK:n ekonomistin Jouko Kangasniemen mukaan tuotanto-odotukset ovat nousujohteisia etenkin teollisuudessa.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa alle löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.

0: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
1: Ei hätää!
2: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
3: Tää hyvältä näyttää!
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen. Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimata.com.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Nahkiaiskantojen elvyttäminen vaatii uusia kannanhoidollisia keinoja, luonnonvarakeskus Luke kertoo. Lukessa tehdyn kirjallisuuskatsauksen perusteella nykyisiä keinoja on syytä arvioida kriittisesti, sillä niiden tulokset ovat jääneet heikoiksi. Luken mukaan jokien voimakas rakentaminen on heikentänyt nahkiaisten elinympäristöjä jo vuosikymmenten ajan, eikä kantoja ole saatu nykyisillä hoitotoimilla elpymään. Nykyisin kannanhoitoon käytetään esimerkiksi istutuksia ja siirtoja. Tehokkaampi kannanhoito edellyttää Luken mukaan kokonaisvaltaisempaa ymmärrystä nahkiaisen elinkierrosta. Euroopassa on todettu viimeisen viikon aikana yli 1300 ylimääräistä helteisiin liittyvää kuolemaa, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus. Tedros kuvailee lämmöstä aiheutuvaa rasitusta hiljaiseksi tappajaksi. Eurooppalaisia koteja, työpaikkoja tai kouluja ei hänen mukaansa ole rakennettu sellaisia lämpötiloja varten, joista Eurooppa on viime aikoina kärsinyt. Euroopan ilmasto lämpenee Tedroksen mukaan 2 kertaa nopeammin maailman keskiarvoon verrattuna, mikä tekee Euroopasta nopeimmin lämpenevän maanosan. Eurooppaa käristävät noin 40 asteen hirmuhelteet ovat nyt liikkuneet itään. Äärimmäisen helteen varoituksia on voimassa muun muassa Puolassa, Slovakiassa, Romaniassa ja Serbiassa.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen cowboy kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Jahas, mitä nyt taas?
1: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
0: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
1: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
4: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.

0: Kierre jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: toiminto- ja uutispäivästä.
1: Kuluttajien luottamusindikaattori nousi kesäkuussa korkeimmalle tasolle sitten helmikuun 2022, kertoo Tilastokeskus. Kuluttajien arviot oman taloutensa nykytilasta olivat kuitenkin edelleen heikot. Luottamusindikaattorin saldoluku oli -5,3. Toukokuussa luku oli -10,5. Pitkän ajan keskiarvo on -2,9. Myös asunnon ostosuunnitelmat yleistyivät pitkän ajan keskimääräiselle tasolle. Kuluttajien luottamustutkimukseen vastasi kesäkuussa noin 1200 Suomessa asuvaa henkilöä. Venäjä on jälleen uhannut Suomea vastatoimilla ydinaserajoitusten keventämisen vuoksi. Venäläisen uutistoimisto TASSin mukaan Venäjän ulkoministeriön tiedottaja sanoo, että Venäjä aikoo ryhtyä poliittisiin ja sotilasteknisiin toimiin. Eduskunta hyväksyi vajaa 2 viikkoa sitten lakimuutokset, jotka sallivat ydinräjähteiden tuomisen Suomeen. Maaliskuussa Kreml lausui, että Suomen suunnitelmat keventää ydinaserajoituksia voisivat muodostaa uhan Venäjälle. Myös tällöin Kreml uhkaili Suomea vastatoimilla.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
1: Ei hätää!
2: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
3: Tää hyvältä näyttää!
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
1: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
0: Mitä?
1: Mitä?
0: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
2: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
3: Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
4: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
1: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
2: Särkänniemeen.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Poimintoja uutispäivästä.
1: Iäkäs mies hukkui pihalampeen Karviassa Satakunnassa, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Poliisin mukaan kyseessä oli syrjässä sijaitsevan mökin pihalampi. Poliisi sai hälytyksen maanantaina iltapäivällä. Poliisi kertoo jatkavansa asiaa kuolemansyyn selvittämisenä. Perämerellä sijaitsevan Hailuodon saaren ja mantereen välillä on avattu tieyhteys. Yhteys korvaa saaren ja mantereen välillä vuodesta 1968 saakka kulkeneen lauttayhteyden. Tieyhteyden avaamisen jälkeen Hailuodon ja Oulunsalon välillä ei enää kulje lauttavuoroja. Yli 8 kilometrin kiinteä tieyhteys koostuu kahdesta sillasta ja pengertiestä. Hailuoto on Perämeren suurin saari ja yhteys sen ja mantereen välille on ollut pitkään kaivattu. Paikalla yhteyttä avaamassa oli muun muassa liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen. Tietenkin Voomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
1: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
2: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
1: Mitä?
2: Mitä?
1: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.

0: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen cowboy kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Suomi auttaa maanjäristysten tuhoista kärsinyttä Venezuelaa toimittamalla hätämajoitusapua EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta. Asiasta kertoo sisäministeriö tiedotteessaan. Sisäministeriön mukaan Suomesta toimitetaan Venezuelaan muun muassa telttoja ja huopia. Lähetettävällä avulla pystytään tarjoamaan hätämajoitusta noin 1000 henkilölle. Euroopan komission hätäavun koordinaatiokeskus pyysi jäsenmailta apua viime viikolla. Venezuela on pyytänyt hätämajoituksen lisäksi myös pelastus- ja lääkintämuodostelmia. Saksassa ainakin 5 ihmistä on kuollut joukkoampumisessa. Ampuminen tapahtui Staden kaupungissa Alasaksin osavaltiossa maan pohjoisosassa. Uutistoimisto AFP:n mukaan laukaukset olisi ammuttu kaupungin keskustassa sijaitsevassa nuorisokeskuksessa. Osoitteessa toimii myös tilapäismajoitusta odottaville äideille ja nuorille pienten lasten äideille tarjoava asuntola. Keskusten ja ampumisen välinen yhteys sekä ampumisen motiivi on kuitenkin epäselvä. Kuolonuhrien lisäksi useita ihmisiä on loukkaantunut, osa vakavasti. 2 ihmistä on otettu kiinni tapauksen johdosta. Toinen heistä on epäilty ampuja.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.